0: 99. žalm.
1: Hospodin kráľuje, národy sa trasú.
2: Hospodin kráľuje, národy sa trasú. Tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok. Vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa pred jeho podnožkou. Je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi. Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa. Zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal. Býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávosti. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Kláňajte sa smerom k jeho svätému vrchu. Lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

0: Šestnáctý žalm.
1: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Žalm ďakovnej obety.
2: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu. Sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s vďakou a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: 101. žalm.
1: O milosti a súde chcem spievať. Dávidov žalm.
2: O milosti a súde chcem spievať. Teba chcem ospevovať, Hospodin. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Neupriamím pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca. O zle nechcem ani vedieť. Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

0: 102. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Modlitba biedného, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Kiež moje volanie k tebe prenikne. Neskrývaj svoj tvár predo mnou v deň súženia. Nakloň ku mne ucho, keď volám. Rýchlo mi odpovedz. Veď moje dni sa rozplynuli ako dym. Kosti mám žeravé ako páreba. Srdce mi usychá ako pokosená tráva. Aj chlieb už zabúdam jesť. Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova v rozvalinách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Celý deň ma tupia moji nepriatelia. Znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. Veď popol jem ako chlieb. Nápoj si riedím slzami. Pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. Moje dni sú ako predĺžený tieň. Usychám ako bylina. Ty však, Hospodin, zostávaš na veky. Tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš, zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň, nadišla tá chvíľa. Tvoji sluhovia milujú jeho kamene. Ľútosť ich zviera nad jeho troskami. Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy. Pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, že pozrel zo svojej vznešenej svätine, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. Hovorím, môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pominú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho. Vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

0: 103. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dávidov.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7 a od mikrofónu vás zdraví Andrea. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako súvisí náš vzťah s Bohom s tým, akým spôsobom s ním spolupracujeme. Vzťah versus skutky. Ako to bolo so vzťahom Izraela a Boha a s právom bývať v zemi? O princípe spravodlivosti, ktorý s týmto súvisí, budeme dnes hovoriť. Tak dlho, ako Izrael zostával verný svojmu Bohu, tak dlho mal právo žiť v zemi. Keď sa niekedy použije pojem podmienečný sionizmus, tak sa za ním skrýva práve toto. Zasľúbená zem patrí Izraelu navždy. Vyplýva to zo zmluvy Boha s Abrahámom. No právo bývať v nej, obývať ju, je podmienené tým, že Izrael bude žiť verne pred svojim Bohom. Keď Izrael nechodí verne pred svojim Bohom, on ho zo zeme vyženie. Teda kým je Izrael verný, má právo zem obývať. V tejto relácii sa teda budeme venovať tzv. Podmienečnému sionizmu a právu spravodlivosti, ktoré s ním súvisí. Za základ sme si zobrali brožúry od Malcolma Headinga, ktorý je reverendom, autorom, ktorý sa dlhodobo zaoberá Izraelom, bol ordinovaným služobníkom v Assembly of God v Južnej Afrike a v súčasnosti je pastorom zboru, ktorý založil a ktorý sa volá Olivovník. Koľký z vás si spomínate na príbeh o Jozuovi? Práve o ňom bude o chvíľu reč. Príjemné počúvanie Šabat klubu vám praje Andrea Švecová.

Priatelia, tak sa pozrime na Józu. Podobne ako väčšina z nás, bol slabý človek. Možno nás to prekvapí, ja keď som to čítala v brožúre od Malcolma Headinga, tiež som nad tým premýšľala. Malcolm ďalej píše, veľký líder Mojžiš mizne zo scény a náš priateľ Józue je konfrontovaný veľkou zodpovednosťou vykonať to, k čomu bol povolaný Mojžiš. Čiže priviesť Boží národ do zasľúbenej zeme. Aby bol na tento deň pripravený, trávil väčšinu svojho času v stane s Mojžišom ako jeho služobník. Naučil sa tiež tráviť čas v Božej prítomnosti. Je to zaujímavé. Boh akoby nepotreboval našu schopnosť naplniť jeho zámery v našom živote. Skôr potrebuje, aby sme prebývali v jeho prítomnosti. Keď nežijeme v jeho prítomnosti, v jeho blízkosti, život asi ani nezvládame. Oveľa viac ako našu prácu, naše skutky, potrebuje Pán, aby sme s ním mali vzťah. Obecenstvo. On nepotrebuje až tak veľmi naše skutky, zvláda to aj bez nás. Miluje nás tak veľmi, že chce byť s nami. Že túži, aby sme boli v jeho prítomnosti. No a čo s tými skutkami? Potom nám dáva privilégium spolupracovať s ním. Potrebuje mňa a teba, potrebuje nás mať vo svojej prítomnosti. V opačnom prípade všetko, čo robíme, sa akoby obráti na prach a my sa čudujeme, prečo nič z toho, čo robíme, nevychádza tak, ako má. Malcolm Heading nás vyzýva, tak zariaďme sa podľa nášho základného práva a poďme prebývať v stánku stretávania. Zdržiavajme sa tam tak veľa, ako je len možné. Tak pozrime sa na nášho vodcu, na toho mladého muža menom Józue. Prichádza na javisko dejín a je vyzvaný prevziať obrovskú zodpovednosť, voviesť milión ľudí do zeme Kanán. To je riadna výzva. Len si predstavme milión ľudí, z toho ide bázeň.

Milí poslucháči, ponorme sa do príbehu Jozú, do jeho premýšľania. Jozue sa dostáva k Jordánu krížom z Jericha a chystá sa voviesť ľud do zeme zasľúbenia. Tú masu ľudu. V mysli sa mu vynárajú úžasné príbehy z tejto časti divočiny a spomína si na všetko, čo Boh urobil a vie, že Boh je s nimi. Je si vedomý toho, že ten istý Boh, ktorý povolal Mojžiša, je teraz nad jeho životom. A tak robí, čo môže, robí svoje najlepšie. Predtým, ako sa pustí do tohto veľkého dobrodružstva, stiahne sa na miesto ticha a modlitby. Tam, stojac z oči v oči Jerichu, stretáva sa s Bohom Biblie. Stretáva sa s jeho anielom, s anielom Pána, s veliteľom Pánových zástupov, Božích bojových oddielov. Táto anielská armáda sa náhle prihrnie aj so svojím kapitánom. Jozue sa musel cítiť skvelo, musel byť veľmi povzbudený. Len sa pozrite, kto je na mojej strane, pomyslel si. S týmito ľuďmi, čo žijú v Jerichu, si poradíme raz dva. Aké požehnanie! No ešte predtým, ako by sme opisovali Jozuovu radosť, on hovorí anielovi. Skvelé, že ste prišli. Na čej strane ste? Zjavne na mojej. A stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, stojí naproti nemu nejaký muž a jeho vytasený meč v jeho ruke. A Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov. Tak toto opisuje Biblia v Jozuovi v 5. kapitole v 13. verši. Pán doviedol svoj ľud až potiaľto. Vykonal úžasné veci. Bol to on, ktorý im povedal, aby išli a zničili jeho protivníkov. A tak anjel Pánov odpovedá Jozuovi. A muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho, teraz som prišiel. Vtedy padol Jozua na svoju tvár na zem a klaňal sa a povedal mu, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A knieža vojska Hospodinovho riekol Jozuovi, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua urobil tak. Toľko citát z písma z Jozú z 5. kapitoly 14. a 15. verš. Ako súvisí vyzutie topánok s naplnením Božieho príkazu? Prečo kapitán vojsk Hospodinových prikazuje Jozuovi, aby si vyzul topánky? Aby kontakt s miestom, ktoré je sveté, bol na boso? O chvíľu si k tomu skúsime niečo povedať.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, tak ako súvisia bosé nohy s úspešným vykonaním misie? Malcolm Heading sa vo svojich brožúrach Biblický sionizmus pokúsil toto tajomstvo poodhaliť. V čítaní pasáží z písma sme skončili tam, ako si Jozua vyzul svoje topánky, pretože mu to kapitán, veliteľ vojsk hospodinových prikázal. Poslúchol, urobil tak. Prečo mu Boh prikázal práve toto? Zdá sa, že to, že máme silu, moc, nejako súvisí s našimi nohami. Keď sa pozrieme na Ježiša v zjavení Jána v 1. kapitole, jeho nohy sú opísané ako z mosadze, ktorá vyzerá, ako by bola rozžeravená v peci, čo vyjadruje skutočnosť, že on je ten, ktorý bude súdiť. V tých nohách je moc. Pozrime sa na veľké armády, keď pochodujú v čižmách. V tých, ktorí ich pozorujú, to vzbudzuje strach. Topánky sú symbolom moci, schopnosti symbolom sily až pýchy a zúžené na ľudskú bytosť môžu byť až symbolom žiadostivosti. Podmaniť si, panovať, vládnuť, uzurpovať si moc. Boh prichádza k Jozuovi a hovorí, keď si nevyzuješ svoje topánky, nebudem za teba. Inými slovami, keď chceš vstúpiť do zeme a bývať v nej, radšej buď vyzutý, lebo keď sa obuješ, neúspeješ. Vyzuj sa a pokor sa pred svojim Bohom, pred Bohom celej histórie a uznaj, že tvoja sila nie je v tebe samom, Jozua, ale v tvojom pokornom, svetom chodení s tvojim Bohom. To nemá nič dočinenia s výkonom. Celé je to o postoji. Jozua si potrebuje vyzuť svoje topánky. Iba vtedy, keď zaujme tento správny postoj, pôjde s ním a s ľudom Boh do zasľúbenej zeme. Problém je, že Izrael si počas celej svojej histórie znova a znova obúva svoje topánky. Spoznávate sa v tom aj vy? Izrael zabúdal, že ten malý príbeh o jeho veľkých vodcoch, o Mojžišovi a o jeho pokračovateľovi Jozuovi, je preň signifikantný. Fyzickými očami pozerajúc, Jozua bol vysokej postavy, bol to poriadny kus chlapa. Jeho meno sa dokonca podobá menu Ježiš a znamená vysloboditeľ, záchranca. No veľkosť Jozu spočíva v tom, že pokorne kráčal so svojím Bohom.

Jozue si teda vyzul topánky a spoľahol sa na svojho Boha, keď vovádzal jeho zmluvný ľud do zasľúbenej zeme. Boh týmto Izraelu hovorí, pokým budeš mať topánky vyzuté, môžeš sem prísť a bývať tu a ja, vodca pánových zástupov, ťa budem brániť. Ale keď si svoje topánky obuješ, stávam sa tvojim protivníkom, lebo ty sa tým staviaš proti mne. Toto je iste lekcia pre všetky deti Božie. Boh od nás žiada život oddanosti a pokory. Život, v ktorom konštantne uznávame, že On je jeden úžasný Boh a my sme tak maličkí, spasení Jeho milosťou. Keď dbáme na to, aby sme v živote mali svoje topánky vyzuté a chodíme pokorne so svojim Bohom, On završí každú dobrú vec, ktorú nám kedy zasľúbil. Každá dobrá vec, ktorú zasľúbil Boh svojmu ľudu, bola tam za riekou podmienená tým, že budú mať svoje topánky vyzuté. To je princíp spravodlivosti. Kým je Izrael svojmu Bohu verný, má právo bývať vo svojej zemi. Má právo žiť v zasľúbeniach. Kým sme Bohu verní, máme právo žiadať všetky jeho zasľúbenia, lebo sú áno a amen v Ježišovi. Keď je Izrael zmierený so svojím Bohom, môže užívať privilégium bývať v zemi, ktorú mu on zasľúbil. Píše sa o tom v Ezechielovi v 36. kapitole. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Pre mňa je fascinujúca zvrchovaná Božia moc, ktorou On môže premieňať naše srdce, vyberať kamenné a vkladať mesité, tvoriť nové, to, čo tam nebolo, alebo vymeniť to, čo bolo poškodené. A keď toto je rozhodnutý robiť so svojím ľudom, tak my, ostatní nežidovské národy, sme naštepení do tej pôvodnej olivy a z týchto zasľúbení môžeme čerpať životnú šťavu aj my. Nie je to povzbudzujúce?

Milí poslucháči, možno zostáva zistiť, ako sme s týmito pánkami na tom my. Či ich máme vyzuté, alebo obuté, alebo keď príde situácia, pri ktorej sa dostávame do diskomfortu, či náhodou ich nevyťahujeme z nášho botníka a neobúvame si ich na nohy. Prešli sme si rôznymi vecami v živote, rôznymi situáciami, máme vybudované rôzne obranné mechanizmy a to potom podmieňuje naše reakcie. Pre mňa je výzvou chodiť vyzutá, spoliehať sa na pána, dôverovať mu a pýtať sa ho a učiť sa rozlišovať, kedy mám do deja vstúpiť a kedy sa mám stiahnuť. Keď rozmýšľam o Ježišovi, často mi napadá verš z Izaiáša 53. Keď som si tento verš, ktorý chcem prečítať, uvedomila do dôsledkov, tak to mnou trošku zatriaslo, lebo je to odpoveď na to, prečo vlastne Ježiš zomrel. Izaiáš 53. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Takže kto pribil Ježiša na kríž? My všetci. A práve preto, kto sa má starať o to, či chodí vyzutý alebo obutý? Odpoveď je rovnaká. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem a ja všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Patrí do cyklu Ovocie Ducha Svätého a dnešnou témou je vydať aj svoje telo Pánovi. A naša dnešná téma spadá do vzácneho druhu ovocia ducha, ktorým je krotkosť a zdržanlivosť. V liste Galackým v 5. kapitole v 24. verši sa píše: A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Leni, povedala si, že prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa znamená vydať mu aj svoje telo. Nežijem už pre seba. Keď som nad tým premýšľala, prišiel mi na verš 16 a 17 z Galatianov z 5. kapitoly, ale hovorím, chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste nechceli. Ako vnímaš tento rozpor, o ktorom apoštol Pavel píše? Ako toto pnutie prekonávaš v praktickom živote?
1: Áno, veľmi dobrá otázka, nad ktorou môžeme spolu premyšľať. Hneď by som začala tým, že čo sa narodilo z ducha, s veľkým D, čiže z ducha Božieho, je duch, náš duch vo vnútri a to je to večné. A čo sa narodilo z tela, je telo. A toto je dočasné. A vidím to ako taký celoživotný zápas. Pretože sme v tele a telesný, duševný človek podľa písma, podľa Biblie, ako to označuje apoštol Pavel, ja tomu rozumiem tak, že je to človek, ktorý sa orientuje na tie zmyslové veci, ktoré vníma, napríklad, čo vidím, čo počujem, čo si viem ohmatať, alebo čo uspokojí moje telesné potreby. Niekedy tam nie sú tie hranice. Keď Duch Boží nie je pánom môjho života, tak je to také bezhraničné. A myslím si, že napriek tomu, že verím Pánovi, tak on súhlasí so všetkým, čo sa mne páči, čo sa mne žiada. A presne toto nie je ten spôsob, ku ktorému nás vyzýva Pavol, že máme ísť duchom, alebo máme chodiť duchom. Keď ním aj žijeme, tak máme chodiť duchom. Je to pravda, že v tej súčasnej dobe to ovocie ducha, krotkosť a zdržanlivosť nevyznievajú veľmi populárne, pretože dnes je doba veľmi rýchla a ja veľakrát sama som zažila to, že keď som sa ocitla v nejakej situácii, tak zrazu som vnímala, že som akoby taký outsider, len preto, že nemám napríklad manažerský slovník v úvodzovkách. Ale hovorím úplne prirodzene, v pokoji, alebo tiež som zachytila to a tak som o tom premyšľala, Pane, je to v poriadku, že keď som bola postavená pred nejaké konkrétne rozhodnutia, dajme tomu, že sme boli v nejakom týme, rozhodovali sme o veciach, tak som povedala, že viete čo, že potrebujem na to čas, aby som sa modlila, aby som mala takú istotu urobiť toto rozhodnutie. A tiež sa to nezdá každému úplne také, že je to správne, že prečo nerobím hneď rozhodnutia. A veľmi sa mi to tak pripomenulo práve s týmto ovocím, ako je zdržanlivosť a krotkosť, pretože toto ovocie vyžaduje ako keby tak stiahnuť sa z toho tempa času a mať čas popremýšľať o veciach, byť tak vnútorne jemný na ten hlas Ducha Svätého. Toto vidím také pre tú dnešnú dobu, že je to taký zápas, presne ako si to vyjadrila, že chodiť duchom a nevykonať tie žiadosti tela, lebo to telo je veľmi rýchle, tie inšpirácie sú veľmi rýchle.
0: Intenzívne a veľa ich je.
1: Presne tak, ako hovoríš. Takže za mňa asi toto, tak aj úplne prakticky, aj som to zažila, že nie je to populárne, ale je to moja voľba, je to rozhodnutie, koho chcem mať za pána svojho života. Či je to ten telesný alebo duševný človek, či som vedená svojimi zmyslami, alebo vlastne je to duch Boží.
0: Áno, na začiatku sme čítali, že tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Teda mali by sme vydať na smrť tie svoje chúťky, túžby, žiadosti, všetko, čo sa protiví Duchu Svätému. Tak samozrejme, nie všetky túžby sú zlé, aby sme tomu rozumeli. Mm-hmm. Ale asi každý chápeme, o čom hovoríme, sú to veci, ktoré nás ťahajú do hriechu, ktoré nie sú dobré. A spomenula som si na text z Božieho slova z listu Rímanom z 12. kapitoly. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje telá v živú obeť svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú to vašu svetoslúžbu. Leni, čo sa ti vybaví, keď počuješ toto slovo o tele človeka ako o živej, svätej obeti, ktorá sa páči Bohu? Dokonca je to označené ako rozumná svetoslúžba. Ako tomu rozumieš?
1: Mm-hmm. Áno, ja by som len tak úplne prakticky k tomu povedala. Tiež z môjho života to znamená, že dávam Pána Ježiša na prvé miesto. Aj Božie kráľovstvo, a nie je to niečo, čo je také moje intelektuálne presvedčenie, ale je to vec môjho srdca, že on je pánom môjho života a že túžim nasledovať presne to, ako ma Duch Boží vedie. A úplne prakticky napríklad poviem takú skúsenosť. A stretla som takých mladých manželov v Kristovi, tak toto poviem, a slúžili sme im spolu s manželom a oni prišli k Pánovi, keď naozaj potrebovali nejaké veci vyriešiť vo svojom živote. Hľadali vtedy Boha, tak sa to stáva mnohým ľuďom. A aj my veľakrát sme takí, že najbližší nám je Pán vtedy, keď je ťažko a potrebujeme jeho pomoc a jeho prítomnosť vo svojom živote. Tak to bolo aj s týmito mladými manželmi. A poriešili sa tie veci, ktoré potrebovali. V tom období prijali Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Začali chodiť do cirkvi pravidelne a videli, že je to úžasná pridaná hodnota v ich živote. Ale potom naozaj tie negatívne veci sa preklopili a začali prežívať také požehnanie v každej oblasti svojho života, z čoho sme sa veľmi tešili. A zrazu chýbali jednu nedelu, potom chýbali ďalšiu, potom prišli do zboru. Jednoducho každý mesiac aspoň 2-3 nedele neboli v spoločenstve, v cirkvi. Tak zo začiatku sme si hovorili, že veď v poriadku, hej, že nech si užijú ten čas, kde idú a tak. A keď sme sa rozprávali, tak zrazu z nich tak akoby vypadlo, že vieš čo, že veď my nie sme pod zákonom, my môžeme si urobiť alebo naložiť s časom, ako chceme. Áno, to je pravda. Ale presne tu chcem hovoriť o tej obeti a o tom dať Pána Ježiša na prvé miesto, pretože ak sme plní Ducha Svätého, a pre mňa toto bolo také zasvietenie kontrolky, a každý, kto vynecháva spoločné stretnutia v cirkvi, nie že je to nejaké porušovanie zákona, ale je to o tom, že ako v nás preteká Duch Svätý. Duch Svätý nás totiž vždy bude viesť do spoločenstva. On nás bude viesť do spoločenstva s Kristom a do spoločenstva s ostatnými veriacimi, pretože on bol vyliatý na spoločenstvo. On koná v spoločenstve, cez spoločenstvo, a to je cirkev Pána Ježiša, to je keď sú ľudia aj spolu zídení. Dokonca apoštol Ján v prvej epištole Jána v prvej kapitole tam píše, že keď máme obecenstvo s ním a jeho krv nás prikryva, tak máme aj spoločenstvo jeden s druhým. Keď naozaj sme preplnení Duchom Svätým, tak on nás vedie do spoločenstva. To nie je zákon, to je spôsob života v duchu. A presne toto je ten moment, o ktorom chcem tak aj prakticky poukázať na to, že čo to znamená dať svoje telo ako živú obeť. To je presne to, že áno, mne by sa zachcelo ísť napríklad na dovolenku alebo využiť tento víkend, a presne sú to víkendy, pretože ľudia si neberú toľko dovolenky vo svojej práci, ale cez víkendy majú predstavu, že áno, veď prečo by som mal ísť do cirkvi, prečo by som tam mal tráviť ten čas, môžem si oddychnúť úplne iným spôsobom. A samozrejme, môžeme si oddychnúť iným spôsobom, ale tým, že aj poznám Ducha Svätého a poznám Božie slovo, ktoré nám radí, neopúšťajte svojho zhromaždenia, sa pýtam, že a ako teda ty chodíš duchom. Ako ťa Duch Boží vedie? Lebo viem, že to nie je to vedenie duchom, ale je to vedenie presne toho, čo uspokojuje mňa, a nie je to, že moje telo je ako živá obeť na tom oltári. Pretože ľahko sa to memoruje, ľahko to máme vo svojej mysli, ale úplne inak sa to žije. Tá obeť, Pán Ježiš to cítil, keď sa stal obeťou. A ja si myslím, že my ako učeníci Pána Ježiša Krista tiež to cítime. Keď sme vydaní a vydali sme to svoje telo ako živú obeť, rozumnú Bohu, svetoslúžbu. Toto je krásne, ako si to aj presne povedala, že rozumná svetoslúžba, že Boh vidí náš život. On vidí naše okolnosti, vidí budúcnosť, a je dobré ísť podľa jeho návodu, ako podľa svojich vlastných predstav, a myslieť si, že to je to najlepšie pre nás.
0: Ďakujem. Text v Rímanoch pokračuje vetou: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Toto pokračuje za tým, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že teda máme vydať tie svoje tela ako tú rozumnú svetoslúžbu. Duch Svätý v nás je našou svetosťou, my s ním však spolupracujeme na svojom posvetení. Ako to uplatňuješ v praxi, to spolupracovanie s Duchom Svätým na svojom posvecovaní?
1: Moja spolupráca s Duchom Svätým, ak budem hovoriť o krotkosti a zdržanlivosti, možno budem pokračovať v tej téme, ktorú som aj načala, čo sa týka cirkvi, ale aj čo sa týka napríklad nastavenia v našej rodine. Poviem úplne tiež prakticky, že v našej rodine sme sa rozhodli s manželom, ale tiež som to videla aj v rodine mojich rodičov, že nedeľa bude deň, ktorý bude patriť Bohu. Pre mňa prakticky to znamená, a teraz hovorím o zdržanlivosti, a tiež to nie je zákon, ale chcela som dať podľa písma Pánovi úctu a poslušnosť v tom, že on povedal, že potrebujem mať jeden deň, ktorý je oddelený na to, aby som bola s ním a aby som mohla rozmýšľať o ňom, aby som ho uctievala aj tým časom, ktorý mám k dispozícii. A teda v nedeľu si nikdy neplánujem napríklad upratovanie, alebo pranie, alebo žehlenie, alebo nákupy, že nebehám po obchodných centrách a využívam, že je nedeľa, že môžem ísť a nakúpiť si. Čiže toto je úplne prakticky tá zdržanlivosť, že jednoducho mám to nastavenie a tam je ten priestor, aby som chodila Duchom Božím aj úplne v takejto praktickej veci. Pre mňa napríklad, alebo pre našu rodinu, tak toto poviem, nedeľa je časom, kedy do beda sme v cirkvi, chválime Pána, stretávame sa s inými ľuďmi, ktorí patria Pánu Ježišovi, pozbudzujeme sa navzájom vo viere, prijímam Božie slovo, ktoré je kázané. Potom to pokračuje, väčšinou máme spoločný obed s niekým, máme otvorenú našu domácnosť, potom sa zdieľame s návštevami, buď my ideme na návštevu, alebo máme návštevu u nás doma, a hovoríme o tom, ako žijeme s Bohom, modlíme sa jeden za druhého, veľakrát sa stane, že aj spievame spolu chvály. Pre mňa toto je úžasný čas. Potrebovala som sa poddať Duchu Božiemu a byť zdržanlivá v tých telesných veciach, ktoré sú všade okolo mňa, ovplyvňujú ma, lebo mnohí to takto robia, ale nie. Duch Boží mi povedal, že vieš čo, že keď ty budeš ctiť veci, ktoré ja som ukázal, tak budeš vidieť požehnanie vo svojom živote. Dokonca v Izaiášovi v 58. kapitole je napísané, že keď ja budem zachovávať a bude to v mojom srdci, že to budem robiť z lásky k Bohu, to, čo on nariadil alebo radí, tak toto poviem, čo on radí, že je prospešné a že to buduje môj vzťah s ním, môj vzťah s Bohom, s nebeským Otcom, že dokonca sa to odrazí aj na mojom zdraví, odrazí sa to v mojich vzťahoch, vôbec v celkovom takom nastavení môjho života. naozaj je to pravda, že som veľmi vďačná, že Boh je verný svojmu slovu. A ja túžim ho rešpektovať, nie je to z povinnosti, ale je to presne tá spolupráca s Duchom Božím. Jednoducho, on ma vedie takýmto spôsobom, je to svedectvo môjho života a som vďačná za to, že mi dáva milosť robiť tie kroky, pretože keby som išla svojou silou, nastavila sa, bude to takto, tak vlastne po určitom období príde to napätie, prečo by som to mala takto robiť, ale keď idem vo vzťahu s ním, keď viem, že on mi to povedal a ja sa s ním o tých veciach rozprávam, tak on ma zmocňuje k tomu, aby tie moje kroky a tie rozhodnutia, aby to bolo v láske. A tam potom vidím, že to je Duch Boží, ktorý uvoľňuje tú zdržanlivosť v mojom živote, alebo tú krotkosť, alebo jednoducho, áno, môžem chodiť s ním.
0: Áno, ja mám tiež tú skúsenosť, že keď rešpektujem to, čo vnímam, že ma Boh vedie, a samozrejme to musí byť v súlade s písmom, tak zachytávam, keď sa rozhodnem, že teda nebudem robiť to svoje, ale to, čo mi on radí, tak zachytávam, že časom akoby sa tá celá bytosť tak nastaví, že toto je to dobré, že dôverujem Bohu, že on vidí do budúcnosti, on vie prečo to práve takto má teraz byť. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sme naspäť.

0: Výsledkom spolupracovania s Duchom Svätým sú myšlienky a skutky, ktoré sú tie Božie, tie v úvodzovkách správne. Čistota, Kristovo myslenie, spôsob obliekania, spôsob vystupovania. Človek neupozorňuje na seba, nechce byť stredobodom pozornosti. Pán Ježiš je náš vzor aj v tomto jednaní. Leni, mohla by si porozprávať nejaký príbeh z tvojho života, na ktorom by bolo zjavné, ako tvoje spolupracovanie s Duchom Svätým zmenilo tvoj pohľad na nejakú situáciu, ba dokonca zmenilo aj tvoje konanie, premýšľanie ohľadne tej veci?
1: Môžem napríklad povedať ohľadom trebárs krotkosti, hovorila som o tej zdržalivosti, úplne tak prakticky. Teda ak hovorím o krotkosti, pre mňa to je výraz alebo obraz pokojného ducha, že som vnútorne taká upokojená a doslova to pre mňa znamená, že zjednotená s Duchom Svätým. Priznám sa, že keď som nezažívala takú plnosť Ducha Svätého, keď som ako mladá kresťanka sa tak spoliehala sama na seba, na takéto chodenie duchom ako výkon, tak toto ovocie Ducha Svätého bolo pre mňa veľmi vzdialené. A nerozumela som tomu, pretože myslela som si, že ja to nejako vyrobím. Ale ovocie Ducha Svätého neviem vyrobiť. Jednoducho je to jeho ovocie a ja sa tak môžem akurát zjednotiť s ním, aby som vedela tú krotkosť uvoľniť. A presne to boli také situácie úplne praktické, napríklad v manželstve, keď, dajme tomu, bolo nejaké napätie a v tom napätí ja som chcela riešiť tú vec alebo vyjadriť nejaký postup alebo zasiahnuť do tej situácie. A veľakrát, keď som išla dobre mieneným štýlom, ale nešla som tou krotkosťou Ducha Svätého alebo zdržanlivosťou alebo dobrotivosťou, tak veľakrát miesto toho, ako som chcela, aby dobre dopadli veci, tak tie veci vôbec nedopadli dobre. A ja som sa potom častokrát pýtala aj na modlitbe: Duchu Boží, jak je to možné, veď ja som tvoje dieťa, išla som tú vec riešiť, chcela som napríklad vyargumentovať veci. Túžila som potom, aby prišiel pokoj, aby bolo porozumenie, aby tie veci dopadli dobre. Prečo vlastne to nedopadlo dobre? A ja som mala takú úplne takú horkú chuť, tak toto poviem, z toho všetkého. A presne tu mi Duch Boží hovoril, že vieš čo, že ty nevieš toto svojou silou robiť, ty potrebuješ sa naučiť. A to bolo veľmi super pre mňa aj počuť toho Ducha Svätého a veľakrát som si aj ten text potom čítala. V Efeským je napísané, že buďte naplňaní Duchom Svätým, že nemáme byť raz naplnení Duchom Svätým, ale máme byť permanentne naplňaní Duchom Svätým. Hovorte si navzájom žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajte v duchu Pánovi. A toto boli veci, ktoré odštartovali v mojom živote. Poviem aj taký spev, kedy veľakrát si spievam a napríklad, keď príde taká situácia, tak je to jedna z vecí, ktorú mi Duch Boží poradí a povie mi, vieš čo, úplne sa viem stíšiť a poviem, že to nie je môj výkon a ani som to nevedela. Ja sama svojou silou som to mnohokrát nedokázala, poznám sa, preto viem, že toto je Duch Svätý a úplne zrazu mi prídu piesne a je to znútra von a znútra von ovplyvňujem tú situáciu. A nie je to zvonku, z mojej mysle, že jednoducho riešim tie veci. Čiže toto je úplne tak prakticky taká spolupráca. Dokážem napríklad v nejakom negatívnom prostredí je nejaké napätie. Zrazu viem, že aha, Duch Boží mi povie, vôbec nemusíš hovoriť, úplne buď ticho. A niekedy to fakt tak vyzerá, že no, ty si taký outsider, nemáš na to svoj názor, nevieš to vyargumentovať, ale pre mňa je to úžasná ochrana a potom ten efekt, ďalej ten čas plynie, život ide, tak ja mám osobnú radosť, že Duch Boží mi potom dá tú radosť, ten Boží pokoj a úplne viem uistenie, že áno, išli sme spolu v tejto veci, toto je fajn, hej, že takto som to chcel. Hoci napríklad mentálne nie som vždycky uspokojená, že áno, teraz sa stala tvoja pravda, alebo áno, teraz ja neviem, čo sa vyriešilo, Aj takéto mám tie skúsenosti v tej spolupráci.
0: Leni, ako si to myslela, keď si na začiatku pomenovala, že si to tak vnímala ako výkon, že vyrobiť ovocie Ducha Svätého? Správne to chápem, že mala si pocit, že akoby vieš sa rozhodnúť, pretože teraz budem krotká a tichá.
1: Áno, presne tak som to mala, Adi. Super si to pochopila, že presne to bola akoby taký spôsob mojej pevnej vôle, že pôjdem na to takýmto spôsobom. A to je to, čo sme aj na začiatku hovorili, že toto mi vôbec nestačilo a bolo to veľmi slabé a to ma aj viedlo potom napríklad do hnevu. Hej? Že napríklad, keď poviem, že v manželstve a rozhodla som sa, že áno, vydržím to, zatnem sa, ale som sa až tak zaťala, že potom som ani nemala chuť sa rozprávať ďalej. Hej? Že, a úplne mi Duch Boží hovoril, že a môj manžel sa so mnou chcel rozprávať, ja mal úplne v pohode, ale ja som nevedela, lebo presne to duševné, tam bola tá hranica, nepustila ma to ďalej, ale Duch Boží nemá tie obmedzenia. On je ako rieka, on sa vylieva a z nás sa chce vylievať. A toto je pre mňa úžasné, že keď ja idem s ním, tak tam nie sú tie obmedzenia, tá hranica, ale že je to veľmi aj o takej pokore. Musím povedať, že je to pokorujúce, lebo nie vždycky vyznievaš pred tým druhým, že si silný. Mm-hmm. A zvlášť, keď ide o takéto vlastnosti, ako je dobrotivosť, krotkosť, zdržanlivosť, ale proti takýmto veciam nie je zákon, ako píše Pavel. A to je úžasné.
0: Áno, ja si pamätám, raz som išla domov z modlitebnej našej zborovej a ono to už končilo a ešte sme tam tak chceli zostávať a odrazu mi napadla jedna pieseň, v angličtine je to Let the weight of your glory fall. Je to, že daj, aby ťaž tvojej slávy padla na nás. A veľmi sa ma to dotklo, až sme začali naozaj klesať k zemi pod Božou prítomnosťou. Ešte sme tam chvíľočku ostávali a mne len táto jedna veta z tej piesne napadla. Ja som potom dohľadávala tú pieseň, aby som zistila, že aký je celý text a toto ma sprevádza dlhý čas, ako by mi hovoril Pán Boh, že moja sláva to urobí. Poď do uctievania, keď nevieš si poradiť, nevieš, čo je dobre, tak aj tak je zbytočné niečo robiť. Poď ma uctievať, poď ku mne a dovol mi, aby som ja ti ukázal ten tvoj krok, tú tvoju časť a zvyšok nechaj na mňa, aj výsledok. Tak ono je to o takom totálnom spoľahnutí na Pána. Ja by som rada teraz prečítala to, čo Pán Ježiš o sebe povedal v Evanjeliu podľa Jána, keď mu učeníci ponúkli jedlo. Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Krotkosť nášho Pána je dokonalá. Ani raz neurobil nič iné, len to, čo videl od Otca. Len jeho vôľu, len veci podľa Otcovho vedenia. Rozprávame sa dnes o tom, že máme vydať aj svoje telo Pánovi. Ako chápeš tento Ježišov výrok o tom, že jeho pokrmom je činenie vôle Otca? Mne pripadá, že on si bol neustále vedomý svojho zámeru spasiť nás. Spasiť človeka, stále to mal pred očami, lebo všetko, čo robil, bolo v súlade s týmto jeho poslaním. Tomu podriadoval svoje telo, ktoré konalo iba tie veci, ktoré boli v súlade s Duchom Svätým. Čo ti k tomu napadá, Leni?
1: Pre mňa osobne Pán Ježiš je ten, od ktorého sa ja učím a aj čerpám od neho silu v týchto veciach. Ako chodiť, byť zameraná na Otca, byť zameraná na ňo, na Božie kráľovstvo, na veci, ktoré sú večné. Pretože žijeme tu, žijeme v tele a ja si myslím, že Pán Ježiš tiež mal taký istý boj ako my, aj sa to píše v Božom slove, že on bol človek ako my a trpel podobné ako my. Ale on zvíťazil nad tým a presne tu je ten moment toho víťazstva a chcem sa tu vrátiť presne k tomu, čo som už povedala, že ja môžem mentálne súhlasiť s tým, že áno, je to dobré byť zdržanlivý, je to super byť krotký a radí to Božie slovo, ale je to úplne iná vec, keď túto vec mám v srdci a vierou to príjmem a poviem Duchu Boží, ja chcem takto žiť a chcem byť zameraná na teba, tak pre mňa prakticky napríklad to znamená, že aha, je tu množstvo reklám, ktoré ti hovoria, aká si dôležitá, ako si potrebuješ urobiť čas na seba, ako by ti toto svedčalo, keby si si to kúpila, alebo keby si išla tam, keby si urobila tieto a tieto veci a musíš si dávať pozor na svoje zdravie. A nie som proti tým veciam, aby sme mali pekné veci, aby sme dbali o svoje zdravie. Ale keď sa učím od Pána Ježiša, tak veľakrát som rozmýšľala, o Pane Ježišu, že ako to bolo s tebou, ako ty si sa staral o to svoje zdravie. A Duch Boží mi povedal, vieš čo, ja som sa staral o otcové veci, takto je to napísané a on sa staral o moje zdravie. A presne takto isto to funguje aj v našom živote, ale problém je naša viera, nastavenie môjho srdca, či som nastavená na to, že verím tomu, že Boh toto urobí, alebo bojujem so všetkými tými vnemami, ktoré prichádzajú do mojej mysle cez moje oči, že si niečo čítam, že si niečo naštudujem, že som príliš múdra. Na konci vekov bude veľká múdrosť, je napísané v prorokovi Danielovi. Ľudia budú mať obrovský obzor poznania, ale nie je to tam napísané v zmysle pozitivity, že to bude úžasné, že zem bude lepšia, že všetko bude lepšie fungovať. Práve naopak. A presne toto si myslím, že je problém nás v súčasnej dobe. Ja potrebujem si na to dávať pozor, aby som nežila svojimi pocitmi, aby som nežila informáciami, ktoré môžu vyzerať veľmi múdro, ale ma úplne oddelia od chodenia s Bohom. Pán Ježiš nebol oddelený od toho, aby činil Božiu vôľu. On bol tým zasytený. A presne toto je pravda aj v našom živote. Ak sme zafokusovaní na ňo, ak nie sme zafokusovaní na seba, nebojíme sa, by som povedala takto, že smrti. Dnes mnohé ženy študujú, keď sa stretávam aj so ženami, aj v cirkvi, ale aj mimo cirkev, tak presne si naštudujú veci, lebo aj ohľadom zdravia, a ja sama som tomu čelila, pretože také a také informácie som si načítala a Duch Svätý ma zastavil a hovoril mi, vieš prečo toľko rozmýšľaš o týchto veciach? A možno tým by som končila túto otázku, na čo sme zafokusovaní? To nám ukáže, o čom najviac rozmýšľame, čomu dávame najväčší priestor a čas v našej mysli, ale aj v našom živote. Lebo to nás potom vedie a ovláda. A niekedy to môže byť aj duch smrti, ktorý nás dokáže strašiť, ako to bolo v mojom prípade. A Duch Boží mi povedal, že vieš čo, chceš všetky tieto načítané veci, ktoré ty máš, ktoré same o sebe nie sú zlé, ale ty sa im otváraš, ty im otváraš svoje srdce. A presne včera som si čítala, že buď ostražitý na to, čo ide do tvojho srdca, je to v prísloví napísané, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A toto sú tie veci, ktoré potom určujú to, že či nám je príjemné činiť Božiu vôľu. A pre mňa napríklad to znamenalo, že som hovorila, Pane Ježišu, ja som toto vôbec nevidela. Ale je to pravda. Tieto myšlienky ma strašili. Prichádzali rôzne veci do môjho vnútra, o ktorých som potom premýšľala sama o sebe. Možno, že som sa pozorovala a som hovorila, že odpusť mi toto. Nechcem s týmto mať nič spoločné. Chcem zmeniť vnímanie mojich očí. To tiež je v prísloví napísané, že máme dávať pozor, čomu sú vystavené naše oči. To je štýl života. Ak Pán Ježiš činil Božiu vôľu a to bolo jeho chlebom, to bol jeho štýl života. A ja si myslím, že to nie je prioritne vec mysle a vec nášho rozhodnutia. Je to vec nášho srdca. Je to to, koho milujeme. Či milujem viacej seba, alebo milujem viacej Boha. A presne to sú tie strachy, hej? Počujeme mnoho strachov, prichádza cez tie informácie o vojnách, o situáciách. A mnohé veci si pripomíname, ktoré boli neblahé v histórii ľudstva, ale čo tie veci vypôsobujú v nás? Je to určitý štýl života, ktorý sa potom formuje a ktorý nás formuje a nastavuje aj naše myslenie, ale aj to, čo ukladáme do svojho srdca. Čiže byť zjednotený s Bohom a preverovať ten svoj štýl života. Áno, v jednom zmysle, kto je mojím Bohom, ale po druhé je tam to, že ako chodím, hej? Lebo vlastne to sú dve veci. Ja si môžem zadefinovať, ja poznám x ľudí, ktorí majú zadefinované, že ich Bohom je Kristus. ale ich skutky sú veľmi ďaleko od toho a sú plní strachu. Zaspávajú s depresiami. Je mnoho žien, ktoré majú úzkosti a sú v cirkvi. A to sú veci, kde ja si potom hovorím, a keď hovoríme o Pánu Ježišovi, že on je náš príklad, ľahko sa to hovorí, ale ten príklad my máme nasledovať, tak potom ja, keď som zažívala takéto tlaky alebo veci, tak som si hovorila, Pane, čo je v neporiadku? A keď sa toto opýtam, tak Duch Svätý mi zasvieti a povie, tuto je tma, tuto je tma, toto daj preč do svojho života. Úplne potrebuješ premeniť napríklad svoje večery, ako tráviš, alebo svoje rána, ako tráviš, alebo to, ako reaguješ na určitý typ ľudí, alebo čokoľvek, aj na svoje manželstvo, že to je štýl života potom. Zamerať sa na to, čo chce Duch Boží, lebo on vie, čo je večné.
0: Našu dnešnú reláciu uzavrieme veršami 24 až 27 z 1. listu Korinským z 9. kapitoly. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. Tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tváre bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážúc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Leni, zažila si situácie, kedy bolo treba sa zafokusovať, odbúrať iné veci a sústrediť sa na jednu určitú vec, úplné zameranie až do víťazstva. Mohla by si nejakú porozprávať?
1: Tak možno veľmi krátko len poviem, keď si čítala ten text o tom behu, tak mi hneď napadlo, že manželstvo je presne ten beh na dlhú trať a tam sa veľmi potrebujem zafokusovať vždy na Božie slovo, na jeho moc a na jeho pomoc, veriť mu v srdci, presne tak, ako som to spomínala, nielen byť mentálne s tým zjednotená, že áno, súhlasím s tým, je dobre byť zdržanlivá, je dobre byť krotká, a zrazu príde konkrétna situácia v manželstve a ja nie som ani zdržanlivá, ani krotká. Hej, to je presne ten mentálny súhlas, to je to duševné kresťanstvo, ale vlastne pre mňa to sú úplne praktické veci, ktoré napríklad som sa naučila, ako som už aj spomínala, že ostanem ticho. A vďaka Bohu, že Boh mi dá tú silu v tej chvíli, alebo si spievam, začnem si hmkať pieseň, to odvedie moju pozornosť od toho napätia, alebo sa modlím v duchu. Jednoducho, tak som s Pánom a hovorím, Duchu Boží, ako ty to vidíš? A keď toto poviem, tak v duchu, tak úplne ma Duch Boží prenesie na tú jeho perspektívu a úplne mi dá otázku. A myslíš si, že toto je tak strašne kľúčová vec, aby si teraz toto musela vyriešiť? A naozaj si tak uvedomujem, že hej, v tom manželstve máme rôzne obdobia, ale keď sa držím Pána, tak on ma prevedie úplne každým obdobím a skvelé je, keď môžeme byť z Božej milosti zjednotení s jeho duchom, lebo tam prichádza to praktické víťazstvo v tých našich každodenných situáciách.
0: Toto sa mi veľmi páči a zažívam to aj ja, že keď môžeme akoby odložiť tú vec na bok a ísť k nemu. Iba byť s ním. Iba povedať, tati, vieš čo, zaplavilo ma. Nedávam to. Idem k tebe. Neviem, teraz keby som niečo povedala, nebolo by to dobre. Že akoby môžeme si v ňom dať ten odstup. A to je pre mňa úžasné, pretože je to na zdravo. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Izaiáš, 55. kapitola, 9. verš. Prevyšujú moje cesty vaše cesty. Trápila som sa nad zdravotným problémom mojej dospievajúcej netere. Dopočula som sa o sľubnom prírodnom lieku, ale moja sestra si myslela, že by to mohlo mať závažnejšie vedľajšie účinky. Chcela som namietať, ale zdržala som sa. Bez ohľadu na to, ako som sa znepokojovala o neter, rozhoduje o nej predsa jej matka. Neskôr nám lekár povedal, tento prírodný liek by spôsobil silnú alergickú reakciu. Keď ide o blaho mojej netere, jej mama skutočne vie, čo je pre ňu najlepšie a vie to lepšie ako ja. Často si spomeniem na túto príhodu, keď sa obávam o svojich blízkych a prosím Pána Boha, aby im pomohol, tak ako si to ja predstavujem. Pripomínam si, že Boh, ktorý ich miluje a pozná oveľa lepšie ako ja, vie, čo je pre nich najlepšie. V Izaiášovi 55:9 Boh hovorí, lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty, vaše cesty. Hebrejské slovo pre cesty, derek, sa tu vzťahuje na morálne činy a správanie svätého Boha v protiklade s konaním zlých ľudí. Božia múdrosť a spravodlivé cesty sú oveľa vyššie ako naše. Možno sa v živote nášho blízkeho nedeje to, čo si prajeme, ale môžeme Pánu Bohu dôverovať, že v jeho živote bude pôsobiť tak, ako to on považuje za najlepšie. Zverme svojich milovaných Bohu a predkladajme mu svoje žiadosti. On jediný je dokonalý v láske, milosrdenstve, múdrosti a zvrchovanosti.

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri sledovaní a počúvaní a zapájaní sa do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Keniu. Je to krajina, ktorá sa nachádza vo východnej Afrike, leží na pobreží Indického oceánu a hraničí s ďalšími 5 štátmi. Na východe je to Somálsko, na severe Etiópia a južný Sudán, na západe Uganda a na juhu Tanzánia. Rozloha územia Kene dosahuje 580 tisíc kilometrov štvorcových. Hlavné mesto je Nairobi. Kene má viac ako 49 miliónov obyvateľov, ktorí sú príslušníkmi mnohých etnických skupín a rôznych kmeňov. Oficiálnymi jazykmi krajiny sú angličtina a svahilčina, hoci mnohé skupiny si zachovávajú aj vlastné domorodé jazyky. Viac ako 80% obyvateľov Kene sa hlási ku kresťanstvu, ostatní sú moslimovia a niektorí vyznávajú aj iné náboženstvá. Hoci je Keňa väčšinovo kresťanská krajina, všetky kresťanské komunity v krajine čelia prenasledovaniu. Úroveň tohto prenasledovania závisí od toho, kde žijú a ku ktorým kresťanským skupinám patria. Kresťania z moslimského prostredia žijú pod neustálou hrozbou útokov, dokonca aj od svojich najbližších príbuzných. Islamská fundamentalistická skupina Al-Shabaab infiltrovala niektoré lokality, aby špehovala kresťanov. V niektorých častiach krajiny sú často vylúčení a nemajú prístup k spoločenským zariadeniam. Vážnym problémom je tiež organizovaná korupcia a kriminalita. Úradníci zatvárajú oči pred činmi prenasledovateľov, čo podporuje ďalšie činy prenasledovania. Prihovárajme sa za týchto našich bratov a sestry. Pane Bože, myslíme teraz spolu na Keniu, na tú veľkú a ľudnatú krajinu a ľudí, ktorých tam máš. Aj keď my ich osobne nepoznáme, je nám tá krajina vzdialená. Ty o nej a o týchto ľuďoch všetko vieš a môžeš im byť každému blízky. Prosíme, aby si bol zvlášť blízky všetkým, ktorí na tvoju moc a na tvoju pomoc a na tvoju blízkosť očakávajú. Prihovárame sa za tých, ktorí sú ohrození prenasledovaním, predovšetkým od moslimských susedov. Prosíme, aby si zvrátil tie zlé plány extrémistickej skupiny Al-Shabaab a aby si presadil v tejto krajine spravodlivosť. Prosíme, použiť k tomu aj vládu a úrady. Prosíme, aby si ich viedol k tomu, aby v krajine presadzovali právo, spravodlivosť a pokoj. Prihováram sa tiež za tvoju cirkev, za vodcov kresťanských spoločenstiev, aj za jednotlivých veriacich, aby svoje životy naplno odozdali tebe, aby boli dobrými svedkami, že nielen veria, ústami niečo vyznávajú, ale aj svojim životom svedčia a sú dobrým svetlom pre svoje okolie. Amen.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že On ma spasil, že moja viera skrze Neho aj môj vstup do Nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo On urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodiť

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Margaret Fishback-Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 8. kapitola Nový život. To je nový život. O, ako ma zmenil. Nový život. Ako ma pretvoril. Nový život. Bohatší a plnší. Úžasný, ohromný život. V ten víkend na stretnutí mládeže som napísala tiež jednu novú báseň, ktorú tam hneď uviedli. Slova hovoria o novom živote v Kristovi, hlbšom a širšom, veľkolepejšom a úžasnejšom, ako bol starý život. Paul trochu a ja úplne sme vedeli, aký význam majú tie slova v našom živote, v spolužití muža a ženy. Často sme si uvedomovali, aký krehký je život a ako veľmi človek závisí od Boha. Na svadobnú cestu sme šli do Kingstonu, aby sme si zopakovali našu prechádzku po pláži, tentoraz dôvere, že naše stopy v piesku sú záväzkom pre nás oboch. Potom sme sa vrátili do Toronta. Paul pracoval v požičovni filmov pri kresťanskom kníhkupectve a ja som začala učiť v škole v Yorkville, štvrti susediacej s centrom mesta. Víkendy sme trávili stretnutiami so skupinami mladých ľudí. Boli sme stále veľmi zanepráznení. Takmer od prvého dňa, čo sme sa vzali, mal Paul zdravotné problémy. Ako dieťa po smrti svojej matky mal reumatickú horúčku a strávil asi rok v zotavovni. Choroba mu oslabila srdce. Občas som pri ňom zakúsila, ako ťažko je pacientovi s týmto problémom. V novembri, po 4 mesiacoch manželstva, som zavolala matke o inom probléme. Vždy, keď niečo navarím, Paul z toho ochorie. Čo dávaš do jedla? Spýtala sa. Dosť korenín, povedala som. Prečo tam dávaš toľko korenín? Pokračovala v otázkach. Mama, tú fantastickú súpravu korenín som dostala ako svadobný dar. Musím to všetko vyskúšať, je to ohromné. No zrejme to nebude až také ohromné, keď z toho ochorie tvoj muž. Musíš sa rozhodnúť, alebo var korenisté jedlá pre seba a Pavlovi var zvlášť, alebo var tak, aby to mohol jesť aj on a bol zdravý a mali ste šťastné manželstvo. Moja milá, záleží od teba, či bude u vás lepšie alebo horšie. A zložila slúchadlo. Zdalo sa mi, že všetko ide proti mne. Pre mňa bolo varenie jednou z hlavných vecí v manželstve. Dobrú kuchyňu a vzájomné pochopenie som pokladala za významné prvky manželstva. Pokúsila som sa piecť, ale nepochodila som. Neúspech za neúspechom. Bola som z toho zúfala. Nakoniec, keď každý môj koláč vyzeral ako húspenina, Paul sa pozrel na Rúru, ale nepovedal, že ona je na vine, lebo nedobre pečie. Nemohla som sa pred ním blamovať za všetky tie zrujnované dezerty. Prečo neprišiel na to skôr, že na vine je Rúra? Raz mal Paul takú silnú ušnú infekciu, že bol ako pometený a môj brat Jim, ako ošetrovateľ, sa musel o neho postarať, kým som bola v práci. Keď som prišla domov, našla som lístok s odkazom, že ho zaviezol do nemocnice. Plná úzkosti som sa s chvatom zberala do nemocnice, keď sa zrazu objavil môj brat aj s Paulom. Videla som, že Paul má naozaj vysokú horúčku. O polnoci musíš vstať a pozrieť sa na neho, dával mi Jim inštrukcie. Dohliadni, aby načas bral pilulky a dobre ich zapil vodou. Dala som Paulovi lieky a držala som ho za ruku. Ráno opäť prišiel Jim a povedal: Margie, teraz ti ukážem, ako máš ošetriť bolavé miesto. Trochu som protestovala. Videla som, v akom stave je jeho ucho a ja som bola na hnisavé rany chúlostivá. Ale veď je to tvoj manžel, povedal Jim. A tak som sa naučila ošetrovať ho, ale nemôžem povedať, že by som bola z toho šťastná. Na prvé Vianoce nášho manželstva sme nešli k rodičom. Vedela som, že bude reč o mojich pocitoch a neúspechoch a s hanbou som si uvedomovala, že som v manželstve zlyhala. Bola som až puntičkársky domácky založená, mysliať si, že náš byt musím udržiavať v dokonalom stave. Oživovanie nášho vzťahu bolo až na druhom mieste pri udržiavaní manželstva. Chvála Bohu, uvedomila som si to a začala som sa sústreďovať na svojho manžela a našu službu, ktorú nám zveril Boh. Celkom náhodne sme sa dostali k práci s deťmi, aspoň sa nám tak zdalo, ale prirodzene dobre sme vedeli, že u Boha nič nie je náhodné. Paula pozvali, aby hovoril na večerných stretnutiach v Timmins, meste asi 600 kilometrov severne od Toronta. Hneď v prvý večer bol šokovaný, keď medzi návštevníkmi videl veľa malých detí. Bol zvyknutý hovoriť k dorastajúcej mládeži. Hneď sa však zistilo, čo sa stalo. V letáku s pozvaním na prednášku bola tlačová chyba. Namiesto pre 15 až 19 ročných bolo napísané pre 5 až 12 ročných. Nakoniec to bol ohromný víkend. Paul využil svoje skúsenosti kúzelníka a pomocou rôznych trikov a predmetov oživil svoje filozoficko-náboženské prednášky a sprístupnil základné pravdy viery deťom a mladým ľuďom. Ja som nemohla ísť s Paulom do Timmins, ale vedela som, čo sa tam prihodilo, lebo Paul mi telefonoval hneď prvý večer. Zároveň ma prosil, aby som sa pomodlila za úspech jeho práce s deťmi. Ja som na tento cieľ získala podobnú pomoc aj od ďalších dvoch učiteľov. Keď sa Paul vrátil domov a rozprával, ako sa mu dobre darilo, nebola som prekvapená. Boh odpovedá na prosby. Paulovi som povedala: "Stal si sa priateľom a služobníkom detí." Najprv namietal, ale potom sám zistil, že Boh mu dal srdce pre deti. V ďalších mesiacoch si uvedomil, ako sa čoraz väčšmi angažuje pre deti, že Boh si ho vyvolil pre styk s celou generáciou, ktorá sa zúfalo snaží nájsť alternatívu k izolácii. Mnohé z nich boli deti s kľúčami, s pracujúcimi rodičmi, ak boli natoľko šťastné, že mali oboch, ktoré poznali, čo je to osamelosť. Spolu s Paulom sme v debatách prišli na to, že vlastne tvoríme tím pre mladých, lebo aj moje záujmy ako učiteľky mali dočinenia s mládežou. O 9 mesiacov neskôr sme usúdili, že prišiel čas, aby Paul zanechal miesto v kníhkupectve a začal sa venovať vlastnému podnikaniu s požičiavaním filmov. Stali sme sa v Toronte novými predstaviteľmi nielen kresťanských filmov, ale aj iných štúdií produkujúcich kresťanské filmy v tom čase. Paul začal tiež viac cestovať, v spolupráci so spevákom country a westernových piesní a hollywoodskou osobnosťou Redom Harperom. Ja som sa snažila udržať si pozíciu učiteľky s plným úväzkom a pritom, ako sa len dalo, cestovať s Paulom. Zabávali sme sa s deťmi po celej krajine. Konkrétne, Pavlovi ponúkli čisto svetské kúzelnícke vystúpenia v zimných mesiacoch v jednom z najväčších zábavných parkov v USA a po celej krajine. V lete, keď som mala školské prázdniny a filmový biznis šiel slabšie, sme sa sústreďovali na službu v táboroch a mítingoch v Toronte a blízkom okolí. Avšak tieto stereotypné služby si vyberali svoju daň a ja som vedela, že sa musím rozhodnúť, či si podržať učiteľstvo na plný úväzok, alebo rezignovať a cestovať s Paulom.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Vôňa nedele.

Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí, a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo ľuďom, ktorí potrebujú. A samozrejmá vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejmá vec dostaneme špecificky taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša myseľ nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc, pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa deje v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva bez Boha, nepoznajú Boha. Tak sa tešíme z toho, že máme pána Ježiša, že nás premiestnil z temnoty do jeho kráľovstva a že my môžeme ako Božie deti fungovať a viacej fungovať. Ale mnoho už ľudí povedalo, že kresťania sa stávajú mnohokrát len nábožní a stávajú sa duševní a nevedia rozoznať, čo je duch a čo je duša. Je jedna taká oblasť, ktorú som si všimol ako kresťan a ja ako sám, keď som bol aj mladší kresťan, veľmi som zakladal na tom, čo cítim. Keď som bol na bohoslužbe, som cítil Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení. Cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som, tak ja som nie, bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať,
Dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť, cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som chytil za ruky, tak som mal ako zimom mriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimom mriavky a nemám milovať svoju manželku? Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí v 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo a mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali, lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená. Že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nehriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite ho, zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dnu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity náš môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a postil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné. Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť. Náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom. Ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. Ja mám poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta
k nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože nie je nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5, 23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný. Lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu, čo je Božá vôľa, sa pýtame. To sme už mnohokrát hovorili. Niektorí ľudia nevedia a tak čakajú niekedy tak špecifický návod. Teraz ty choď tam doľava, tam za tú križovatku a tam hovor. Ako sa to stalo napríklad Filipovi, ktorý špecificky dostal návod, choď tam a rozprávaj sa s tým ministrom financií z Etiópie. A on bol poslušný, bol vedený Duchom Božím. Bol vedený skutočne Svätým Duchom, bol poslušný, dokonca tam ešte aj anjel poslúžil. A tu vidíme, že Filip bol veľmi citlivý vnútorne, na Boží hlas bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak on to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod v 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. On to, tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel Apoštol, ktorý sa stretol s Pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť, a on to prijal. Čiže Pavla Apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie, a on napísal 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná, dať si zámok na ústa alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov, a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou, ale tam je 20 000 alebo 30 000 fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískáš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým.
To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel Apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé, vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel Apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach. Byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci, keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko, praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božá vôľa dokonca, nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Budeš mať úspešný život, bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tuto není napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že on je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť. A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak túto poznáš. Božá vôľa je za všetko? Vo všetkom ďakovať. Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, geist, veľkým. To je Svätý Duch. Neuhášajte Svätého Ducha. Nezarmucujte Svätého Ducha. Lebo neviete, že ste chrámom Svätého Ducha? Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša. A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená,
Keď ja neviem, kedy si sa obrátil. Ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Božie slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože, ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi a on povie, ty si môj milovaný. Ja som si ťa zalúbil. Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno, týmito duševnými očami človek pozerá, ty, ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal? Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojim Bohom, so svojim otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani na rozum neprišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí, ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanova taktika. No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to. Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslužby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek.
Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslužbu. Že si už na to zvykli, nechodiť. A to už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka. Viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme Ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, moji milí, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje. A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, hoje, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnú chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. A si spomenul na tie chvíle, čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi. Treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja mám taký otáznik mo. A niekedy sa tak pýtam, Pane, čo bude z tohto dieťaťa? Ale keď počujú Božie slovo, to slovo má moc. A ono ich bude sprevádzať v živote. Ako tohto dôstojníka. A on dal život Ježišovi. A prišla manželka sa s ním rozlúčiť a plakala pri jeho posteli. A on jej hovorí, miláčik, nemusíš plakať. A ona si už myslela, že čo mu asi už z tej choroby, už mu není dobre. A hovorí, vieš čo, ja som znovu obnovil vzťah s Ježišom, ja nezomriem. Ale môj zlatý, to už má takú silu tá choroba. Ona bola kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek. A stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili, urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek. A potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto. Ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku. Vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví. Môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No, a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od Pána. A všeli, čo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol, lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v Pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale. Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, Pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctvá, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj pozbudením. A preto máme byť rozumní, vypočuť si,
a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakuj a chvál Pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A pán Peter to píše vo svojom liste tiež, že on, ktorý začal vás dielo, aj Pavel to píše na jednom mieste, on dokoná to dielo a on vás postaví, upevní a pripraví, lebo my niektoré veci ani nevieme. My by sme spanikárili, keby sme vedeli, že za 24 hodín príde Pán, preto nevieme, kedy príde. My by sme spanikárili, ešte to nemám. Aby sme boli tak panikársky, že by sme vyskočili z koži. Ale nakoľko on to urobí, tak tam môžeme jednoducho ďakovať. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť. Ale neznamená to, že nemusím už nič robiť. Nie, tu sme si to čítali. No ešte dojdem k jednému bodu, lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj Pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky Náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktorých môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus, a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani z domu von, len poslal svoju sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, 7-krát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký človek, ktorý zachránil vtedy Sýriu, je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov, Námana, povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát nič, 7-krát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. 7-krát vyšiel čistý, wow. No a tak samozrejme, veď on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata a on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea.
Veru, môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházi sa rozbehol za Námanom, keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela, a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich prosím talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skrýl v dome. Na to prepustil tých dvoch mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházi, teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa ktosi na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu potiahol to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem dvoch. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary, dar jazykov. To je hovor, to je sväté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim Hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii, že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne. A my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu. Pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné, keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci, aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné. My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon. Ja mám síce telefón len na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefón dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie atróza, opotrebované kĺby, málo maziva a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek. Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa. Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišovi sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov, za to, že ste lekári. Nech vás pán žehna. Takže ja som to chcel poukázať, aby sme dokázali byť
tak blízko pri Bohu, aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom, ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť. A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj, jaká pekná mačička. Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Jede mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi ozaj niekedy skoro svete, nábožne. A tým dáš tomu priestor, zvykneš si na to, a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás Pán požehná. Majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak, ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi. V Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený, tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazil a on je pánom a my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, Pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to. To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás Pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás.
A ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás. A on nás obnovuje a regeneruje. A ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božu, mene Ježišovom. Amen.

0: povedať najľudnatejšie mesto na svete – Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
1: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Vôňa nedele.

0: On ma chce spasiť. On pre mňa zabezpečil spásu. On zasľúbil, že ma spasí. A keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, je to jeho dielo. Môžem sa staviť, že čokoľvek Boh povie, to aj urobí. On vždy dodrží svoje slovo. Dotýkame sa životov Božím slovom. Sú tu dotyky a biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Jedna z kľúčových ingrediencií potrebných na to, aby sme boli schopní tešiť sa z každého konania, je určitá úroveň istoty. Či už si atlét, stolár, hudobník alebo pilot, istota zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní naplnenia a efektivity. Dnes nám doktor Stanley ukáže, že podobným spôsobom nájdeme efektivitu a uspokojenie v našom kresťanskom živote, keď máme istotu spasenia. Ak pochybujeme o našej večnej istote, vytratí sa aj radosť a strach z oddelenia od Boha sa vkradne do našich srdc. Zostaň s nami a získaj biblickú pomoc na to, ako premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu.
1: My všetci spadáme do jednej z viacerých kategórií. Niektorí z nás spadajú do kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vieme o tom, že je to pravda. Potom sú tí, ktorí si myslia, že sú spasení, ale nie sú. Tiež sú takí, ktorí vo svojom živote nemajú žiadne vyznanie viery v Pána Ježiša Krista. A tiež sú takí, ktorí túžia byť spasení. Podľa toho sa môžeme radiť do jednej z týchto štyroch kategórií. Preto sa môžeš opýtať, v ktorej z nich sa nachádzam? Si spasený a máš absolútnu istotu, že naozaj si? Alebo by si mohol byť jedným z tých ľudí, ktorí si myslia, že sú, ale nedokážeš v skutočnosti definovať, že v tomto momente môjho života som svoj život poriadil Kristovi. Alebo si jedným z tých, ktorí ani nevyznávajú vieru, alebo si jedným z tých, ktorí hovoria, viem, že nie som spasený, ale skutočne a úprimne chcem byť spasený. Ak by sa ťa niekto opýtal, čo je spása, ako by si ju definoval? Povedal by si, znamená to prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, alebo niečo podobné? Dám ti jednu malú definíciu. Spása je Božie vyslobodenie veriaceho zo všetkých účinkov hriechu skrze Krista, plus všetky výhody, ktoré nám dáva teraz a na veky. Je to Božie dielo v ľudskom srdci. V živote je veľa vecí, o ktorých si nemusím byť tak 100% istý. Množstvo vecí, o ktorých môžem povedať. Dúfam, že áno, alebo možno. Ale je jedna vec, o ktorej si musím byť absolútne istý. A síce, kde strávim večnosť. Táto vec je nad všetkým ostatným. Potrebujem si byť absolútne istý, že som spasený milosťou Božou. Že On urobil to dielo v mojom živote takým spôsobom. A môj vzťah s ním je taký, že ak by som teraz zomrel, nemusím sa trápiť tým, kde strávim večnosť. Lebo viem, že to znamená vysťahovať sa z tela, prebývať s Pánom. Ako je to zapísané v 2. Korinským 5.8. To nie je len niečo, čo povedal apoštol Pavol. Máš takýto druh istoty? Dnes chcem jednoducho hovoriť o premieňaní našich pochybností na požehnanú istotu. Preto si spolu nalistujme 1. Jána 5. kapitolu. Ľudia niekedy pochybujú o svojej spáse a pochybujú, že Boh koná v ich živote a nemajú istotu. Môžem ti povedať toto. Ak nemáš istotu spasenia, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Ovplyvní to tvoje pocity o Bohu, tvoje chápanie Boha. Ovplyvní to tvoje vzťahy s ostatnými. A v skutočnosti aj každú tvoju myšlienku o Bohu. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo ľudia Bohu neslúžia, je, pretože niekedy nechcú pripustiť tú skutočnosť, že nemajú úplnú istotu spásy. Preto sa dostávajú do rozpakov. Ak nemáš túto istotu, bude pre teba naozaj ťažké úprimne sa odovzdávať službe Bohu. V tejto konkrétnej pasáži, ktorá sa začína v 1. Jána 5.10, sa píše nasledovné. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. To znamená, že keď ty a ja dôverujeme Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak v sebe nesieme svedectvo. Ďalej sa uvádza, Pokračujeme 10. veršom a verše 11 až 12. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Pozri sa aj do 13. verša. Toto som napísal vám, veriacím v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Spomínam si na ľudí, ktorí kráčali dolu uličkou v zbore a hovorili: v mojom živote sa deje niečo zvláštne. Pýtam sa ich: čo to je? Vieš, čo to je? Nie som si istý. Po chvíli tí ľudia povedia: skutočne som si nie istý, či som spasený. Alebo povedia niečo iné: myslím si, že je to problém. Ale napokon povedia: keď som bol dieťa a chodil som do zboru, bola to prázdninová nedeľná škola. Moji kamaráti prijali Ježiša a tak som aj ja urobil to rozhodnutie. Ale hlboko vo vnútri nie som si celkom istý, že je to tak. Pamätám si aj jednu dámu. Povedala mi svoj vek. Mala približne 72 alebo 73 rokov. Povedala mi: urobila som rozhodnutie pre Ježiša, alebo niečo také podobné. Bolo to, keď som mala 12, 13 alebo tak, ale po všetky tie roky som si nebola celkom istá, že som spasená. Teraz mám 70 a stále s tým bojujem, s čím som bojovala, keď som mala 20. Táto žena žila svoj život a ako si vo svojej mysli mala neustále trápenie. Som si istá? Nie som si istá? Urobila som to rozhodnutie, či neurobila? Boh ma spasil, alebo ma nespasil? Namiesto toho, aby tým pochybnostiam čelila, keď mala tých 20, čakala, kým bude mať 70, aby si túto dôležitú myšlienku objasnila. Je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré určí, kde strávim svoju večnosť. Takže o niektorých veciach si môžeš byť nie celkom istý, ale o tejto jedinej si nemôžeš dovoliť pochybovať. Preto sa v 13. verši uvádza: toto som napísal vám, veriacím v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Hovorí tu veľmi jasne: napísal som vám tieto veci, aby ste mali absolútnu, nepochybnú, neminiteľnú istotu, že máte večný život. Tak ako môžeme premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu? Položme si jednu otázku. Prečo ľudia vlastne pochybujú o svojej spáse? Číslo 1. Je to najzrejmejšie. Je to hriech. Keď človek žije v hriechu, ak sa hriech stáva zvykom, bez ohľadu na typ, tento hriech spôsobí nasledovné. Spustí v tebe niečo, čo začne ohlodávať tvoju vieru. Je ťažké veriť Bohu, keď je v tvojom živote hriech. Takže sa deje nasledovné. Začne pracovať proti tvojmu zmyslu pre sebaúctu. Tento hriech začne pracovať proti tvojmu zmyslu pre vlastnú hodnotu. Tak si človek povie: asi nie som spasený. Hoci v skutočnosti je. Ja sa necítim hodný. Na to veru zabudni. Lebo nikto nebude v živote hodný tej spásy. Taký človek v skutočnosti hovorí: môj hriech ohlodáva moju sebaúctu. Môj hriech ohlodáva môj zmysel pre hodnotu. Môj hriech brzdí môj vzťah s Bohom. Niečo jednoducho nie je v poriadku. Tá nesprávna vec je ten hriech, ktorý vždy spustí v človeku niečo, čo pracuje proti jeho viere a proti jeho vzťahu s Bohom. Keď si spomeniem na ľudí, s ktorými som sa rozprával a prečo pochybovali o svojej spáse, uvedomujem si jedno. Tak často sa vracali k nejakému hriechu do situácie, v ktorej neboli schopní odpustiť sami sebe. A čo robí Satan? Vezme niečo spred 10, 15, 20 rokov a stále to používa ako nástroj, ktorým človeka trápi. Ten človek si pomyslí: ako by mi Boh mohol odpustiť po tom všetkom? Predsa Božou milosťou, takže hriech je hlavná príčina. Druhý dôvod je falošné učenie. Je udivujúce, že ľudia vyrastajú v zboroch a v niektorých zboroch im povedia: predovšetkým nemôžeš nikdy s istotou vedieť, či si spasený. Páčil by sa ti taký život, v ktorom by ťa prenasledovala myšlienka, som spasený alebo nie som? Príjme ma alebo ma nepríjme? Niečo také by úplne zničilo moje chápanie Božej lásky. Neverím, že by si mohol mať takéto vyučovanie a pritom chápať vôbec niečo o zástupnej smrti Ježiša Krista alebo niečo o Božej milosti. Niekto by mohol povedať jedno. Áno, môžeš byť spasený, ale môžeš svoju spásu stratiť. Ako by sa to mohlo stať? Hriechom voči Bohu. Ak hrešíš proti Bohu potom, ako si bol spasený, mohol by si stratiť svoju spásu. Ako to rozpoznám? Aký hriech by som musel spáchať? Zistil som následovné. Pri odpovedi na túto otázku záleží, koho sa pýtaš. Jeden človek povie, ak sa opieš, pôjdeš do pekla. Niekto iný zasa povie, musel by si niečo ukradnúť alebo niekoho zabiť, či urobiť niečo ešte horšie. Ale ak sa prehrešíš proti Bohu potom, ako si bol spasený, budeš stratený. Ako to budem vedieť? Znamená to, že to spôsobí ohováranie alebo vražda? Naozaj záleží na tom, koho sa pýtaš, ale je to falošné učenie. Ľudia často otvoria Bibliu a nájdu jeden verš z písma, alebo dva či tri. Vyberú ich z kontextu a povedia. Vidíš, Biblia hovorí, že môže stratiť svoju spásu. Vyučovať niekoho, že môže byť spasený Božou milosťou a že potom môže stratiť svoju spásu na základe svojich skutkov, znamená, že by sme mohli zahodiť celý koncept Božieho plánu spásy, ako by vôbec neexistoval. Preto sa píše, milosťou sme spasení skrze vieru. Nie je to z nás. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ako je to zapísané v Efeským 2.8. Avšak niekoho učia, že je spasený skrze dobré skutky. Nič iné. Keby si sa opýtal väčšiny ľudí, čo spôsobí, že človek je spasený, povedia ti, že to závisí od ich správania alebo konania. Tak sa snažia žiť svoj život a robiť čo? Snažia sa byť lepší v tomto a nie taký zlý v tamtom. Dúfajú, že ich dobré konanie v tejto oblasti preváži ich zlé konanie v tamtej oblasti. Keď sa potom postavia pred Boha, pozrie sa na to a podľa nich to bude ignorovať a jednoducho budú spasení. Ale to sú len skutky. Skutky a skutky. Myslia si, že ak budú robiť tieto veci, Boh ich spasí. Ale v Biblii nenájdeš jediný verš, ktorý by hovoril, že musím byť spasený na základe svojich skutkov. Existuje extrémne množstvo falošného učenia a chybného učenia, ktoré spôsobuje v ľuďoch zmetok, frustráciu a úzkosť. Tí ľudia nemajú istotu, či sú spasení alebo nie. Takže falošné učenie je ďalším z primárnych príčin. Tretí, tak jasný dôvod v dnešnej dobe je prílišný dôraz na emocionálnu stránku. Sú ľudia, ktorí povedia, ja nie som emotívny človek. Keď sa takého človeka opýtam, miluješ Ježiša? Odpovie, áno. Miluješ Boha? Áno. Si rád, keď vidíš spasených ľudí? Áno. Rád spievaš o evanjeliu? Áno, si citlivý, emotívny typ? Ó, to nie. Taký človek ani nevie, o čom sú pocity. Avšak existuje takýto neuveriteľný, prílišný dôraz na emócie. A keď sa ľudí opýtam, si alebo vieš, či si spasený? Odpovedia, myslím, že áno. Čo ty myslíš? Prečo to nevieš s istotou? Niekedy sa cítim spasený a niekedy nie. Toto tvrdenie ma trápilo už dlhšie. Tak som si zobral grécky nový zákon a celý som si ho prečítal. Hľadal som nejaké slovo o pocitoch. Vieš, čo som našiel? Že ani raz také slovo nenájdeš v súvislosti so spásou človeka. Jednoducho, tam nie je. Spása nemá nič spoločné s pocitmi. Napríklad, koľký z nás vstanú v pondelok ráno s pocitom, že sú naozaj spasení. Rozmýšľaš vôbec o tom? Nie, pretože je to v tvojej mysli už ustálené. Sú skupiny ľudí, ktorí sú extrémne emocionálne orientovaní. Emócie nie sú vo svojej podstate zlé, ale chcem povedať, že emócie nemajú absolútne nič spoločné s môjim vzťahom voči Bohu. Pretože nie je založený na mojich pocitoch. Ako ani nie je založený na mojich skutkoch. Čo sa deje s emóciami? Idú hore a dole. V závislosti od toho, aký si mal deň alebo čo sa v tvojom živote práve deje. Emócie veľmi často spôsobia, že človek neverí, že je spasený. Je tu ešte niečo, čo chcem spomenúť. Je to naša neschopnosť vziať Boha za slovo. Robil som to pri ľuďoch, ktorí pochybovali o svojej spáse. Uviedol som im 1. Jána 5.12 a povedal som, prečítajme si tento verš, čo hovorí. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Veríš tomu? Áno, verím. Si spasený? Nie som si istý. Tak si to prečítajme znovu. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Veríš tomu? Áno, verím. Si spasený? Oni to akosi nedokážu zo seba dostať. Jednoducho nedokážu povedať. Áno, som na základe pravdy z Božieho slova. Veríš, že Biblia je pravdivá? Áno, verím. Veríš Božiemu slovu od začiatku až po koniec? Áno, verím. Veríš všetkému, čo Boh hovorí vo svojom slove? Áno, verím. Dobre, tak si znovu prečítajme tento verš. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Veríš tomu? Áno, verím. Si spasený? Nie som si istý. Prečo si nie istý? Dôvod pre jeho neistotu je v tom, že sa vracia do hriechu, viny, pocitov a chybnej doktríny. Keď ti nie je predstavené Božie slovo, buď mu veríš a prijímaš ho, alebo si vyberieš nejakú výhovorku, aby si mu neveril. Preto je naša neschopnosť veriť Božiemu slovu jeden z dôvodov pochybností. Ďalší dôvod, prečo ľudia nemajú istotu spasenia, je nevedomosť. To znamená, že im nikto o tejto pravde nehovoril. Keď potom ľuďom tieto veci spomeniem, sú mnohí takí, ktorí chodili do zboru už dlhé roky a pamätajú si množstvo úryvkov z kázní. Ale keď sa ich opýtam, či sú spasení, povedia, spasení? Čo to znamená byť znovu zrodený? Čo ty myslíš, že môžem byť znovu zrodený a spasený? Sú to úprimní ľudia, ktorí svojim srdcom a vo svojej mysli milujú Boha, ako najlepšie vedia. Milujú ho tak, ako vedia. V ich mysliach robia to, čo má robiť kresťan. Ale ak sa ich opýtaš, čo je kresťan, tak povedia, človek, ktorý chodí do nejakého cirkevného zboru, číta si Bibliu, modlí sa a robí dobré skutky. Človek môže robiť všetky tieto veci a ešte nemusí byť kresťan. Kresťan je človek, ktorý prijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Prebýva v ňom Duch Svätý a žije v ňom skrze život Ježiša Krista. To je kresťan. Je to niekto, kto ho prijal ako svojho spasiteľa a žije v ňom Kristus. Ale keď sa takéhoto človeka opýtaš, nedokáže ti úprimne povedať, čo znamená byť spasený. Preto na otázku o jeho spáse odpovie. Myslím si, že som. Ale buď opatrný a nekritizuj takéhoto človeka za to, že povie. Myslím si, že som. Vysvetli mu, čo je spása. Keď počuješ ľudí hovoriť o spáse a ak nikto nespomenie kríž, krv ani zástupnú smrť Ježiša Krista, tak ten človek nebol vo svojom živote správne vyučovaný. Nepočul správne učenie o najdôležitejšom rozhodnutí pre svoj život, čím je jeho spása. Pretože bez kríža nie je spása. Ale často sa stáva, že ľudia naozaj nevedia, nie im to známe, čo znamená byť spasený. Čo ty myslíš byť spasený? Spasený od čoho? Ide o ich nevedomosť. Namiesto toho, aby sme boli v takomto prípade kritickí, pokúsime sa podať správny výklad a smer. Ďalší dôvod, prečo ľudia pochybujú o svojej spáse, je, že sa porovnávajú s inými ľuďmi. Povedia, nemyslím si, že som spasený, pretože poznám toho a tamtoho a oni chodia do zboru, čítajú si Bibliu a modlia sa a robia všeličo iné. Som si istý, že ak toto znamená byť kresťan, tak ja potom nie som. Takto sa tí ľudia porovnávajú s ostatnými. Nemali by sme sa s nikým porovnávať. Ak to chceš robiť, tak sa porovnávaj s Ježišom. Nikto z nás nedokáže žiť taký život ako on. Ďalší z primárnych dôvodov pochybností o spáse sú satanové útoky. Všimol som si, čo sa deje s niektorými ľuďmi, najmä keď idú cez ťažké obdobie fyzickej choroby. Satan vie, ako ťa dostať, keď prechádzaš cez nejakú chorobu. Vie, ako zmiešať tvoje duševné pocity s tými duchovnými. Snaží sa pomiešať tvoje pocity v mysli, v hlave, aj v tele a ty ich nedokážeš oddeliť. Niekto si povie, vari Biblia nehovorí, že sa skladáme z tela, duše a ducha? To je správne, ale dokážeš tieto časti od seba oddeliť? V skutočnosti to nedokážeš. Keď si Satan všimne niektoré z Božích detí, ktoré prechádza ťažkým obdobím, kedy človek vníma ťažkosti vo svojom tele a cíti bolesť a zranenia a má pocity bezradnosti, tak sa diabol pokúsi na neho zaútočiť. Čo si taký človek začne myslieť? Bože, ak ma miluješ, prečo som v takejto situácii? Prečo takto trpím? Čo sa stane potom? Napokon je v hre jeho spása. Rozmýšľam, či som vôbec spasený. Tieto slová som počul od ľudí, ktorí naozaj verili v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ale Satan zneužil ich fyzickú chorobu. Ďalší dôvod sú skúšky a tragédie v živote človeka. Naša viera je postavená na Božom slove a nie na nehodách, okolnostiach, skúškach alebo tragédiách, pretože každý z nás bude cez nejaké prechádzať. Ak je naše vykúpenie, naša spása, naše odpustenie postavené na niečom inom ako na pravde z Božieho slova a zástupnej smrti Ježiša Krista, budeme mať pochybnosti. Tak sa môže stať, že niečo spustí lavínu pochybností a neverí, a ten človek povie, Bože, ak by si bol Boh, nevzal by si môjho syna. Nedovolil by si, aby sa to stalo. Keď sa takého človeka opýtaš, či je spasený, povie ti. Nie som si istý, pretože sa kvôli tej situácii vzdialil od Boha. A toto posledné som si nechal na koniec, kvôli jednoduchému dôvodu. Niekedy ľudia povedia, áno, som spasený a mám istotu spasenia. Keď však začnú hovoriť, postupne zistíš, že nemajú až takú istotu. Keď sa ich začnem pýtať, zistím nasledovné. Človek, ktorý urobil rozhodnutie niekedy v minulosti a odmietol dať sa pokrstiť, bude pochybovať o svojej spáse. To si píš, nemôžeš mať pokoj s Bohom, ak zámerne a schválne protestuješ proti jasnému Božiemu prikázaniu, že máme byť pokrstení. Ide o naše verejné vyznanie toho, čo sa stalo v našom vnútri. Keď teda človek povie, nemám istotu spasenia, vždy sa ho opýtam. Urobil si rozhodnutie? Áno. Bol si pokrstený? Nie, nebol. Prečo si nebol? Nemyslel som si, že je to nutné. Na to ten človek nemá reálny dôvod. Boh to hovorí jasne. Poviem ti, ak si vedome odmietol dať sa pokrstiť, odmietol si byť poslušný voči Bohu vo veľmi špecifickej oblasti, ktorá je pre neho dôležitá. Ak by to nebolo dôležité pre Ježiša Krista, tak by túto časť neuviedol vo veľkom poslaní. On povedal svojim učeníkom, chcem, aby ste svoj život odovzdali v službe takýmto spôsobom, keď pôjdete ku všetkým národom. Čiňte ich učeníkmi. A robte čo? Krstiac ich v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Mali ich krstiť. Prečo? Lebo je to verejné vyznanie môjho súkromného vzťahu s Kristom ktoré je v Božích očiach extrémne dôležité. Inak by to nikdy nepovedal v rámci veľkého poslania. Prečo zahrnul krst? Pretože v mysli všemohúceho Boha, v jeho pláne spásy, nie je krst podstatným základom pre spásu, ale je dôležitým pre poslušného nasledovníka Ježiša Krista. Ukáž mi človeka, ktorý nebol pokrstený, a ja ti ukážem človeka, ktorý buď pochybuje o svojej spáse, alebo o nej bude pochybovať skôr či neskôr. Pretože nemôžeš žiť vo svojvoľnej neposlušnosti voči niečomu tak dôležitému a pritom mať skutočnú a úprimnú istotu spasenia. Uviedol som len niekoľko dôvodov, ktoré som zistil počas tých rokov, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí pochybujú o svojej spáse. Pochybujú kvôli množstvu vecí. Preto sa ťa chcem opýtať. Máš absolútnu istotu? Spadáš do tej kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vedia, že naozaj sú? Alebo si už začal rozmýšľať a povieš, nie som si tak celkom istý. Ak nemáš istotu, kvôli sebe samému a kvôli Bohu, uisti sa. Ešte dnes. Je to tá jediná vec, ktorú tak zúfalo potrebuješ, aby si mal istotu vo svojom vzťahu s Bohom. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti, že si nám to objasnil. Ďakujem ti za všetky tie upozornenia, ktoré si nám dal vo svojom slove o tom, že potrebujeme byť spasení. Oče, modlím sa, aby Duch Svätý získal absolútne víťazstvo v životoch nás všetkých. Aby sme všetky pochybnosti, ktoré nás vyrušujú a odvádzajú našu pozornosť a ktoré sú často také ničivé, premenili na požehnanú istotu. Aby sme sa mohli tešiť z toho, že sme tvoje deti. Prosíme o to v mene Ježiš. Amen.
0: Sú chvíle, kedy nedokážeme vnímať lásku a prijatie od nášho Pána, ale doktor Charles Stanley nám z písma jasne vysvetlil, že naše pocity nie sú základom našej spásy. Spása je založená jedine na diele Pána Ježiša Krista na kríži. V ňom môžeme mať absolútnu istotu. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Čaká vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.

prázdna noša. Magda sedela trpezlivo pred svojou chyžou na stoličke. Priateľka jej robila nový účes a na to bolo treba veľa času. Už bolo upletených nekonečne veľa vrkôčikov a ešte ich malo byť oveľa viac. Dajka bola najlepšia kaderníčka z Joroka a to, čo robila na Magdinej hlave, bolo naozaj obdivuhodné. Stále viac žien prichádzalo, aby sa prizerali. Sadli si okolo nich, pritom sa veľa rozprávalo a smialo a práve začala rozprávať Lucia. Žena môjho brata má príbuznú, ktorá býva vyššie hore prúdom rieky. Narodilo sa jej prvé dieťa, pekne rástlo a prospievalo, bolo pekné, zdravé a urastené, keď sa prihodilo nešťastie. Nešťastie? Aké nešťastie? Chceli vedieť všetky. Lucia pokračovala. Žena raz išla prať bielizeň, vyložila si dieťa zavinuté v noši na chrbát a pevne si ho plachietkou priviazala. Potom si dala kôž s bielizňou na hlavu a išla k rieke. Tam položila dieťa na zem a začala prať. Mlátila svojimi bongami o kamene a bola taká zaujatá prácou, že zabudla dávať pozor na dieťa. To sa zatiaľ vyštveralo z noše a blížilo sa k vode. Nakoniec sa dostalo tak blízko k rieke, že ho prúd strhol a ono sa utopilo. Ó, zhrozili sa ženy. Niektoré mimovoľne ohmatkali deti vo svojich nošách, aby sa presvedčili, že sú v poriadku. Zbil ju jej muž? Chceli vedieť ženy. O tom však Lucia nič nevedela, ale rozprávala ďalej. Utekala domov a kričala a volala. Moje dieťa je mŕtve, moje dieťa je mŕtve. Všetci príbuzní ženy sa zbehli, sadli si k nej a plakali spolu s ňou. Potom ju utešovali. Nesmúď už viac, narodí sa ti iné dieťa a znova sa budeš radovať. Tu zobrala matka svoju nošu a povedala. Máte pravdu, už nebudem viac smútiť, veď mám ešte svoju nošu. Uviazala si ju na chrbát a odvtedy chodí s prázdnou nošou, i keď nemá žiadne dieťa. Ženy z Joroka krútili hlavami, to predsa nemá zmysel, prečo to robí. Pomiatla sa na rozume od samého smútku. Je veľa takých ako ona, prehovorila mama Alima, ktorá si nepozorovane prisadla s miskou orieškov k mladým ženám. A kým ich ďalej lúskala, zopakovala, veľa je takých ako ona. Aj v Joroku je veľa takých, ktorí si hovoria kresťania. Ale je to iba prázdne meno, nemajú pána Ježiša vo svojom srdci. Skoro budú Vianoce, budú o pánu Ježišovi spievať a rozprávať, ale svoje srdce mu neotvoria. Prázdna noša. Žiadne dieťa v nej. Mama Alima si položila misku s orieškami na hlavu a kráčala domov. Magdin účes bol hotový, aj Tereza vstala. Musím ísť ešte po vodu, povedala ospravedlňujúco. Slová mami Alimy sa dotkli jej srdca. Vedela, že tou ženou s prázdnou nošou bola ona sama. Mala síce svoje dieťa na chrbte, ale nemala pána Ježiša v srdci. Naplnila pri studni svoj džbán a išla späť. Pred domom mami Alimy zostala váhavo stáť. Potom postavila džbán vedľa dverí a vošla. Keď potom po dlhej chvíli vyšla von, jej tvár žiarila. Každý videl už zďaleka, že jej srdce nebolo viac prázdne. Prijala doň pána Ježiša. Magda mala v ten deň nový účes a Tereza dostala nové srdce. Keby sme to nechali takto, tak by to na dnes bolo príliš krátke, milé deti, tak pridáme ešte jeden príbeh. Volá sa Hroch. Andrea a Peter sedeli s rodičmi a babičkou za stolom. Zrazu padol mame pohľad na Petrove ruky. Čo si to zase urobil? Opýtala sa zdesene. Už aj sa choď umyť. Už som sa umyl, mami. To, čo tam mám napísané, to sa nedá zmyť, sú to 4 najdôležitejšie body, vysvetľoval Peter. Dieter nám rozprával v nedeľnej škole, že sú pre každého kresťana nevyhnutne potrebné. Peter otvoril ruku a mama čítala. Viera, modlitba, Božie slovo a spoločenstvo. Dieter nám tiež vysvetľoval, že sa navzájom potrebujeme, aby sme sa jeden od druhého učili a posmeľovali sa. Zdalo sa, že Peter dával na hodine pozor. Prehodila Andrea, ktorá sa cítila byť silná, ja si poradím aj sama. To je určite lepšie, ako si ísť navzájom na nervy. To by mohlo byť niekedy i nebezpečné, zamiešala sa teraz do rozhovoru babička. Prečo? Chcela Andrea vedieť. Počkaj do večera. Navrhla babička a sľúbila, že bude rozprávať príbeh o Hrochovi. Bangui, hlavné mesto Stredoafrickej republiky, leží na veľkej širokej rieke. V období sucha, keď celé týždne nespadne ani kvapka vody, vysychá rieka tak, že sa v nej ukazujú piesočnaté ostrovčeky. Jeden z nich bol taký veľký a rovný, že sa na ňom dal hrať futbal. A to často robili chlapci z Bangui. Museli sa iba asi 100 metrov prebrodiť riekou. Voda im v období sucha siahala po stehná.
Tak tomu bolo i v jedno popoludnie, keď sa celá skupina žiakov vydala na ostrov. Keď sa vyšantili z loptou, ľahli si do vyhriatého piesku a odpočívali. Je čas, aby sme sa pomaly vrátili, nemyslíte? Povedal jeden chlapec a všetci súhlasili. Až na jedného. Claudius povedal, že je ešte príliš pekne na to, aby sa vrátil. Chcel tu ešte chvíľu zostať a čítať si. Ostatní čľapotali vodou na pobrežie, smiali sa a veselo na seba pokrikovali. Claudius čítal ďalej svoju napínavú knihu a užíval si ticha na pieskovom ostrove. Zošerilo sa. Teraz už naozaj musím ísť. O pol hodinu bude úplná tma, povedal si. Prechádzal cez rieku a dával pozor, aby si nenamočil knižku. Už bol v polovici cesty, keď zrazu pocítil silný náraz. Stratil rovnováhu. Chcel vstať, ale cítil, že ho ktosi drží za nohu. Strašná bolesť prenikla celým jeho telom. Bránil sa a na okamih sa mu podarilo nohu vyslobodiť, ale už chniapali mocné čeľustie so strašnými zubami po jeho druhej nohe. Claudius začal kričať a bránil sa zo všetkých síl, no nič nezmohol proti rozzúrenému hrochovi. Ešte mal hlavu nad vodou a kričal, čo mu hrdlo stačilo. Na druhej strane ostrova práve lovili rybári na piroge. To je dlhá úzka loď zhotovená z vydlabaného stromu. Chlapcov krik mužov vyľakal a už aj veslovali, ako len vládali na miesto nešťastia. Prišli v poslednej minútke. Rybárom bolo hneď jasné, čo sa tu deje. Mlátili o hladinu veslami a tak zahnali hrocha na útek. Claudia vytiahli na loď. Bol hrozne doriadený. Och, vzdychol mladý rybár, nevyzeráš ani ako človek. Chlapec silno krvácal, nohy mal dodrúzgané. Našťastie nemocnica bola blízko, tam dostal prvú pomoc. Neskôr musel letieť do Francúzska, kde sa podrobil niekoľkým operáciám. Až po dvoch rokoch sa zotavil natoľko, že dokázal chodiť s barlami. Bol vďačný, že vôbec zostal nažive. Jeho jazvy mu budú stále pripomínať, že mal ísť radšej s ostatnými a nezostávať sám. Hroch sa opováži napadnúť iba samotára. Na skupinku by si netrúfol. Rybári rozprávali, že mal mladé, preto sa k nemu nik nesmel priblížiť. A teraz uzavrela babička, nezabudnite na štvrté dôležité pravidlo. Aj kresťania sú v spoločnosti Božích detí lepšie chránení pred útokom nepriateľa, ako keby boli sami. Aj silní ľudia potrebujú niekedy pomoc, nemyslíš, Andrea?

Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Jednou z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

List Filipenom, 2. kapitola, 13. verš. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. S otcom sme zvykli rúbať stromy a rezať ich na kusy dvojručnou pílou. Keďže som bol mladý a plný energie, pokúšal som sa tlačiť pílu do rezu. V ľahkosti je sila, hovorieval otec. Nechaj pílu, nech si robí svoju robotu. Pomyslel som si na Pavlove slová z listu Filipenom, veď Boh pôsobí vo vás. V ľahkosti je sila, dovoľ mu, aby ťa zmenil. C.S. Lewis tvrdil, že rast si vyžaduje oveľa viac ako len čítanie a uskutočnenie Kristových slov. Vysvetlil, skutočná osoba, Kristus, v tebe pôsobí veci a postupne ťa pretvára na nového človeka v Kristovi. Na bytosť, ktorá zdieľa jeho moc, radosť, vedomosti a večnosť. Boh pôsobí aj dnes. Usaď sa k Ježišovým nohám a počúvaj, čo ti chce povedať. Modli sa, udržuj sa v Božej láske a počas celého dňa si pripomínaj, že patríš jemu. Buď si istý, že ťa postupne mení. Možno sa pýtaš, či by sme nemali byť hladní a smední po spravodlivosti. Predstav si malé dieťa naťahujúce sa za hračkou na vysokej polici, ktorého oči žiaria túžbou. Otec vycíti jeho prianie a hračku mu podá. Dielo patrí Bohu. Radosť nám. V ľahkosti je sila. Jedného dňa ju dosiahneme.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
2: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej

poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

Každý vodca má príležitosť na to, aby aplikoval svoju múdrosť a viedol svojich poslucháčov k nejakej dôležitej myšlienke, aby ich budoval. Dnes sa zameriame na takýto moment v Ježišovom živote, v ktorom mal príležitosť vyučovať svojich učeníkov. Je pre nás veľmi užitočné, že je táto udalosť v Božom slove zaznamenaná, aby sme sa z nej mohli aj my priamo poučiť, ako by sme to boli my, ktorí stoja pri Ježišovi a ktorých on vyučuje. Udalosť je zachytená v Marekovi v 12. kapitole. Ježiš je v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol veľmi rušným miestom. Dialo sa tam toľko vecí. Ježiš si sadol blízko miesta, kde sa vykonávala zbierka a hovorí o konkrétnych ľuďoch, ktorí tam hádžu svoje dary. Započúvajme sa, čo hovorí v 12. kapitole v 41. verši. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávajú veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince. Dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, vravím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Je to zaujímavý moment. Ježiš túto udalosť bližšie opisuje svojim učeníkom. V tejto 12. kapitole Matúša je tiež zachytený prebiehajúci boj medzi Ježišom a farizejmi a učiteľmi zákona. Je tam veľa treníc. Množstvo problémov. Napríklad Ježiš hovorí podobenstvo alebo príbeh so symbolmi, ktorým hovorí, že vodcovia Izraela, čiže farizei, ako aj učitelia zákona, nerobili dobre svoju prácu duchovnej starostlivosti o Boží ľud. Oni vedeli, že to podobenstvo bol príbeh o Božom odsúdení ich samých. Preto nenávideli Ježiša. To sa odohráva v prvej časti tejto kapitoly. V 13. verši dostáva Ježiš od jedného farizea otázku ohľadne daní, na ktorej ho chce nachytať. Máme platiť dane pohanskému kráľovi, ktorý sa vyhlasuje za Boha? A Ježiš úžasne odpovedá. Hovorí im, aby mu ukázali peniaz s cisárovým obrazom a hovorí: Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Inými slovami, ak vláda vyžaduje dane, tak to rob, buď dobrým občanom, plať ich, avšak daj Bohu, čo si skutočne zaslúži. To je nádherný príklad Ježišovej múdrosti. Tento konflikt sa odohráva v uvedenej pasáži Evanjelia podľa Marka. V kontexte Ježiš poukazuje na pokrytectvo a aroganciu ľudí, ktorí sú tak sebeckí a pyšní na to, aké dávajú dary do zbierky. Boli na tom veľmi dobré a dokázali dávať veľké sumy. Je zaujímavé, že táto zbierka bola verejnou udalosťou. Ľudia mohli vidieť, aký dar kto dal. Mnohí z ľudí boli na to materiálne veľmi dobré a som si istý, že sa snažili zapôsobiť na iných tým, aké veľké dary dávali. Bolo to ako divadelné predstavenie. Som si istý, že tam boli ľudia, ktorí tu a tam utrúsili takúto poznámku. Videl si, koľko dal ten a ten? Bola to okázalá udalosť. Bolo to niečo, čo robilo dojem na ľudí, ale určite to nerobilo dojem na pána. A uprostred tohto všetkého prichádza stará žena. Táto žena určite neurobí nejaký veľký rozruch. Som si istý, že väčšina ľudí ju jednoducho ignorovala a nevenovala jej žiadnu pozornosť. A Ježiš si vyberie práve túto chvíľu. Zavolá svojich učeníkov a nasledovníkov a povie im: Poďte sem, niečo vám chcem ukázať a niečo vám chcem povedať. Vidíte túto ženu, ktorá práve dala svoj malý dar?
Tá žena dala viac ako všetci ostatní. Toto bola chvíľa vyučovania. Ježiš učil svojich následovníkov o tom, čo je dnes známe ako proporcionálne dávanie. Princíp dávania je v tom, že Boh sa nepozerá na sumu ako na nejaké množstvo, ktoré mu dávame, ale on sa pozerá na množstvo financií, ktoré nám požehnal, a na to, v akom pomere sú naše dary voči jeho požehnaniu naproti nám. V kresťanstve sa veľa hovorí o desiatkoch, o dávaní 10% Pánovi. Toto je podložené desiatkami zo Starého zákona a tým, ako ľudia tej doby dávali 10% zo všetkého, čo prijali od Boha. Toto je skutočne dobrý, počiatočný bod. Kresťania už po stáročia hovoria o dávaní desiatku Pánovi. Je to rozhodne dobrá vec. Ale podstata je v tom, že Boh chce vidieť skutočne obetavé dávanie, dávanie, ktoré má zmysel. Pretože ak niekoho príjem rastie a rastie, stáva sa viac a viac bohatším, 10% už pre neho nie je tak veľa. A to neurobí na Boha dojem, keď je niekto skutočne bohatý a dá mu len tých 10%. To je smiešné. Preto sa Ježiš tak okázalo nevyjadril o všetkých tých ľuďoch, ktorí mali obrovské majetky a dali veľký dar. No a čo? Veď stále im aj tak zostalo veľmi veľa. Dôležité je povedať, že Boh sa z nás nesnaží urobiť chudobných ľudí. Chce ale, aby sme sa mu vážne odovzdali, skutočne sa podieľali na budovaní jeho kráľovstva a dávali mu z úprimnosti vďačnosti. Tých bohatých ľudí to skutočne nebolelo, keď dávali veľké dary. Naozaj boli na tom veľmi dobré. Čo však bolo boľavé, je skutočnosť, že tá chudobná žena vzala všetko, čo mala na svoje živobytie a dala to do zbierky. To je úžasná vec a hodná toho, aby sa o nej hovorilo. Preto Ježiš hovoril svojim nasledovníkom práve o nej. Je tu zopár faktov, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť. Prečo dala táto žena všetko, čo mala? Ak mala tak málo na živobytie, prečo to všetko dala? Je veľmi zaujímavé, že táto vdova si uvedomovala, že napokon by aj tak o všetky tie peniaze prišla. Takže nemala veľa toho, čo by v skutočnosti stratila. Mnohokrát sa stáva, že tí, ktorí sú veľmi chudobní, sú zároveň aj veľmi ochotní slobodne dávať, pretože majú tak málo. Uvedomujú si, že Boh ich určite podrží a podporí. Práve tak, ako Ježiš povedal, aby sme sa netrápili o budúcnosť, pretože on sa stará aj o vtákov, o poľné lalie. Keď sa postará o ne, postará sa aj o teba. Stavím sa, že táto vdova tomu rozumela a možno už zakúsila, ako sa Boh o ňu staral po celé tie roky. Preto bola ochotná vzdať sa toho a pustiť to, čo by iní ľudia pevne držali. Ale je za tým aj iný dôvod. Jeden člen nášho spoločenstva mi povedal, že presne porozumel, čo táto vdova urobila. Ona dala svoj dar, pretože úprimne milovala Boha. Chcela mu preukázať svoju lásku. Preto mu dala taký významný dar. Preukázala mu tým svoju lásku a odovzdanie. Možno ten najväčší dôvod, prečo na Ježiša urobila dojem práve táto vdova a jej dar, je skutočnosť, že to odrážalo jej vlastné konanie, ku ktorému malo prísť o rok či o dva. Vtedy dal Ježiš všetko, čo mal. Dal Bohu Otcovi celý svoj život, aby bol použitý tak, ako to chcel Otec. Ježiš sa ponúkol, pretrpel smrť za každého jedného z nás. Bol to konečný dar, dokonalá obeť. Preto keď Ježiš videl niekoho, kto bol ochotný dať všetko, kto bol ochotný preukázať Bohu hĺbku svojho odovzdania a vernosti k nemu, urobilo to na neho dojem. A aj dnes to na Ježiša urobí dojem, keď vidí niekoho, kto miluje Boha celým svojim srdcom,
dušou, mysľou a silou a chce urobiť pre Pána všetko, čo len môže. Biblia hovorí o takýchto veciach. V knihe Zjavení je vyjadrené v uznanie voči ľuďom, ktorí sa stali mučeníkmi pre Ježišovo meno. Doslova dali svoje životy za Ježiša Krista. Prečo? Pretože milovali Boha, pretože milovali Ježiša a boli ochotní dať všetko. Tí budú poctení vo večnom živote. Táto chudobná, skromná žena je pre nás veľkým poučením. Nemusíš byť obchodným magnátom, aby si urobil na Boha dojem. Nemusíš byť bohatý. Nemusíš dávať obrovské dary. Jediné, čo potrebuješ, je preukázať svoje odovzdanie Pánovi z vďačnosti za svojho spasiteľa. Z vďačnosti za Božiu lásku. Tak preukážeš, že skutočne miluješ Pána, svojho Boha. Otázka znie, ako veľa dokážeš Bohu dať. Bojuj s tým. Rozmýšľaj nad tým. Vec, že Boh sa poteší, keď sa budeš snažiť, ako najlepšie vieš. Keď budeš pre Neho robiť, čo je v tvojich silách. Stále máš dosť priestoru na to, aby si rástol. Ak si v tom nebol doteraz najlepším, choď za tým, skús to znova, uč sa robiť veci lepšie. Snaž sa stať tým, čím je pre nás Kristus, tým, kto dáva Bohu to najlepšie. Ako aj Boh dáva nám to najlepšie v Ježišovi. Je nádherné vidieť tú skromnú vdovu, ktorá sa úplne vydala Bohu. Nech ťa to motivuje k premýšľaniu. Ty môžeš dať Bohu z vďačnosti to najlepšie.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodiť

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, budem vás ňou sprevádzať, veľmi sa na to teším. A kam sa dnes vydáme? Už sme si priblížili rôzne miesta z rôznych kontinentov a dnes zavítame do Európy a povieme si niečo viac o Rumunsku. Možno pre niektorých z vás táto krajina neznie ako nejaká vysnívaná destinácia alebo krajina, ktorá vo vašich ušiach znie nejak zaujímavo, ale verím tomu, že práve aj nasledujúce minúty vás presvedčia o opaku. A poďme odštartovať túto reláciu ako vždy so základnými informáciami. Čiže Rumunsko sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Európy, zaberá väčšinu Balkánskeho polostrova a východné brehy krajiny obmýva Čierne more. Čo sa týka susedov, tak susedí s Bulharskom, Srbskom, Maďarskom, Moldavskom a Ukrajinou. Hlavným mestom je Bukurešť. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 19 miliónov. Čo sa týka povrchu tejto krajiny, tak približne 2/3 územia pokrývajú hory a pahorkatiny a zhruba a tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 2000 metrov. Karpaty sa tu členia na tri časti, na východné, južné a rumunské západné Karpaty. Ako sme si spomínali, tak je tu aj pobrežie a toto pobrežie má 225 kilometrov. A myslím si, že nasledujúca informácia je celkom sympatická, totižto do dnešných dní si Rumunsko chráni svoje jedinečné prírodné bohatstvo. Stále sa tu teda nachádzajú nedotknuté miesta, horské jazerá, jaskyne, husté lesy a fascinujúce výhľady. Rumunsko ponúka bohatú sieť turistických chodníkov a tiež krásne pláže s rozmanitými službami. Čiže keď príde na prírodu, tak ako ste si už mohli aj z týchto informácií všimnúť, tak naozaj Rumunsko má čo ponúknuť cestovateľom. A teda toto bol nejaký ten úvod, základné informácie o Rumunsku a verím tomu, že ste pripravení vypočuť si konkrétne informácie o prírodných krásach Rumunska.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme Rumunskom, konkrétne si priblížime nejaké tie zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú a k ním rozhodne patrí aj tzv. Transfagarasanská horská cesta. To je veľmi dlhý názov. Táto cesta je veľkolepá najmä z vtáčej perspektívy. Totiž to je veľmi taká kľukatá. No, to si asi človek naozaj musí pozrieť fotografiu, aby sa mohol nadchnúť, tak ako som ja teraz nadchnutá. A táto cesta nesie názov aj Cesta sveta. Patrí totižto medzi najkrajšie horské cesty na celej planéte. Táto cesta má 169 kilometrov a vedie naprieč karpatským oblúkom a ide naozaj o unikátny zážitok nielen pre odvážnejších šoférov, ale najmä pre spolujazdcov, ktorí si môžu naozaj tak dosýta užívať rumunské veľhory. Najvyšším bodom Transfagarasanu je sedlo v nadmorskej výške presahujúcej 2000 metrov. A my sme si spomínali, že celá táto cesta má 169 kilometrov, ale čo sa týka Karpát, tak cez ne vedie táto cesta v dĺžke 90 kilometrov. A aj históriu má veľmi zaujímavú táto cesta, totižto horská cesta bola vybudovaná v rokoch 1970 až 1974 na základe vojenskej obrannej stratégie proti Sovietom. Tu zohrali úlohu udalosti, ktoré postihli Československo v roku 1968, kedy do našej krajiny vpadli vojska Varšavskej zmluvy, a teda rumunská odpoveď na toto celé bola jasná. Ich odpoveďou bolo to, že treba zabezpečiť, aby sa armáda v podobnom prípade mohla presúvať čo najrýchlejšie. A práve na to bola vhodná cesta cez hory. A teda cesta konkrétne prechádza cez Fagarské hory, ktoré sú súčasťou Transilvánskych Alp. A práve podľa týchto hôr dostala aj názov táto cesta. A cesta je teda typická svojimi serpentínami, ktoré menia smer aj o 180 stupňov a takisto aj prudkým stúpaním a klesaním. A maximálna možná rýchlosť, akou na nej môžete jazdiť, je 40 km za hodinu, a to tiež táto cesta býva otvorená väčšinou len počas 4 mesiacov v roku od začiatku júna do konca septembra. Záleží samozrejme od snehu. A teda nielen, že táto cesta je zaujímavá tým, že sa vám naskytnú rôzne zaujímavé výhľady, ale taktiež by ste sa mohli zastaviť na rôznych krásnych miestach. Mohli by ste sa poprechádzať typickou rumunskou horskou krajinou plnou borovíc a alpských lúk, ale taktiež by ste mohli navštíviť aj 165 metrov hlboké jazero Vidraru, taktiež vodopád, či najvyššie postavený tunel v Rumunsku, ktorý spája regióny Transilvánie a Valachie. Ja sa musím priznať, že som nevedela o tom, že sa v Rumunsku nachádza takáto zaujímavá cesta, a možno niektorí z vás ste ňou aj išli, a verím tomu, že to musel byť naozaj úžasný zážitok.

Verím tomu, že ste pripravení, milí poslucháči, si vypočuť niečo o ďalšom zaujímavom mieste, ktoré sa nachádza v Rumunsku, a týmto miestom je Salina Turda. Ide o jedno z najkrajších miest pod zemským povrchom. Ide o majestátnu solnú baňu, ktorá sa nachádza v meste s rovnomenným názvom, v meste Turda. Pred druhou svetovou vojnou táto baňa slúžila ako protibombový kryt či úschovňa syra. Dnes však už nie je ukrytom ani solnou baňou. Stala sa svetovo známou turistickou atrakciou. Pri klesaní šachtou do priestorov tejto bane môžu návštevníci pozorovať vertikálny prierez zeme. A tým pádom teda aj všetky jej vrstvy, ktoré museli baníci vykopať. A na dne celej tejto bane je najdôležitejšia vrstva, a to vrstva soli. A Salina Turda nie je len múzeom krásnych geologických úkazov, ale taktiež by ste si tu mohli zahrať minigolf, bowling, taktiež člnkovať sa na podzemnom jazere, taktiež by ste mohli navštíviť amfiteáter, ruské kolo či dokonca kúpele. Áno, milí priatelia, toto všetko sa nachádza v tejto podzemnej bani. Takže znie to veľmi zaujímavo, vyzerá to nádherne, pozerám si fotografie a tu rozhodne nekončíme. Prekrásnym miestom je rozhodne aj vodopád Bigar. Nachádza sa v národnom parku Chejlenerei Beusnita, ktorý je už len sám o sebe obrovským lákadlom pre turistov. Tento park sa nachádza na juhozápade krajiny pri hraniciach so Srbskom a nachádza sa tu teda spomínaný vodopád Bigar, ktorý je často zaraďovaný medzi najunikátnejšie vodopády na svete. Voda z tohto vodopádu totižto netečie tak, ako sme zvyknutí. Hlavný prúd sa na zaoblenej a machom posiatej skale na vrchole vodopádu rozdeľuje na veľké množstvo malých prúdov, čo vytvára naozaj prekrásnu atmosféru. Ja naozaj v tejto chvíli odporúčam, aby ste si pozreli na internete práve aj tento vodopád Bigar. Vyzerá to až priam tak rozprávkovo. Naozaj som nič podobné ešte nevidela. Vyzerá to, ja to tak opíšem laicky, ako nejaký machom posiatý prístrešok, z ktorého neustále steká voda. No, jednoducho krásny vodopád. A rozhodne ďalším miestom, ktoré stojí za zmienku, je delta Dunaja. Dunaj sa do Čierneho mora vlieva v severnej časti rumunského pobrežia a delta Dunaja je tu druhou najväčšou európskou deltou po Volge. No a zároveň je to miesto, kde môžete pozorovať celkom 23 rôznych ekosystémov. V nich si spoločne nažíva viac ako 1200 druhov rastlín, 3000 druhov vtákov a 45 druhov rýb. Keď si pozriete túto deltu z vtáčej perspektívy, tak ja osobne by som ani nepovedala, že ide o Rumunsko. Možno skôr ako keby som pozerala na fotografiu nejakej africkej krajiny. Mne to teda tak príde. No a samozrejme netreba zabúdať aj na to, že keď je reč o prírodných krásach Rumunska, tak sem rozhodne spadajú aj pláže. A koniec koncov, možno mnohí z vás ste to mali možnosť aj otestovať na vlastnej koži. Možno ste nejakú vašu letnú dovolenku trávili práve v Rumunsku. No a milí priatelia, to je všetko z prírodných krás. Toto bola naozaj len taká vzorka toho, čo sa tu nachádza, a po chvíľke hudby budeme pokračovať. Priblížime si ešte niekoľko krátkých zaujímavostí o Rumunsku.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej si v nasledujúcich minútach priblížime niekoľko zaujímavostí o Rumunsku. Vedeli ste o tom, že zhruba 60% európskej populácie medveďa hnedého žije práve v rumunských Karpatoch? Je to najmä vďaka lokálnemu lesnému biotopu, ktorý patrí k najzachovalejším na starom kontinente. No a okrem toho, že tu žije veľa medveďov, tak tu žije aj veľa vlkov a rysov. Mám pocit, že to znie celkom nebezpečne. My sme si aj hovorili, že sú tu skvelé podmienky na turistiku a keď človek vie, aké tvory obývajú tieto lesy, tak asi by som trochu váhala, že či sa vydám na nejakú turistiku. No ale každopádne poďme v tejto chvíli ďalej. Povedzme si niečo o krásnom historickom meste s názvom Temešvár. Nachádza sa tu nezameniteľná architektúra, ale taktiež toto mesto sa stalo prvým európskym sídlom s elektrickým verejným osvetlením. Na svete ho predbehol iba New York. Povedzme si niečo aj o paláci parlamentu, ktorý sa nachádza v Rumunsku a predstavte si, že ide o druhú najväčšiu budovu na Zemi. Tu treba povedať, že nejde o najvyššiu, ale najväčšiu. Väčší je už len americký Pentagon. Táto stavba sa týči v centre Bukurešti a je veľmi fotogenická. Dĺžka budovy je 270 metrov, šírka 240 metrov a na výšku to je 84 metrov. Nachádza sa tu až 12 poschodí a celková rozloha zaberá 340 tisíc metrov štvorcových. Takže kto by to bol povedal, že takáto obrovská stavba sa nachádza práve v Rumunsku. A Rumunsko je významné aj na poli vedy a medicíny. Vynálezcom inzulínu je totiž to práve Rumun Nicolae Paulescu, ktorý ho pôvodne nazýval Pancrein. Avšak Nobelovú cenu za štúdium inzulínu dostali v roku 1923 dvaja kanadskí vedci, tak Paulescuova práca a zásluhy boli riadne uznané a akreditované. No a napokon si povedzme niečo aj ku kulinárskym špecialitám. Sem napríklad patrí smotanová držková polievka alebo lepšie povedané vývar ochutený cesnakom a kyslými papričkami. No a taktiež obľúbenou špecialitou je tu aj sarmale. Ide o rolky mletého mesa, ktoré sú obalené v kapustovom liste. Tieto rolky sa podávajú so smotanou. A potom je tu špecialitou aj varené kurča s paradajkami a z týchto paradajok sa následne pripraví krémová omáčka s cesnakom. Takže toľko aj z takého kulinárskeho okienka. A v tejto chvíli sa už nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Posvietili sme si na Rumunsko, na základné informácie, ktoré možno pre vás neboli prekvapením, ale tiež sme si posvietili na prírodné krásy, o ktorých ste možno počuli aj prvýkrát. A mne robilo veľkú radosť sprevádzať vás aj dnešným dielom a samozrejme sa na vás teším aj na budúce. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová. Majte aj naďalej úžasný čas z Rádiom 7.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

trpezlivý trhač buriny z chodníka. Len čo sa oprie slnko do múra domu a tým aj do chodníka, ktorý je tesne pri ňom, hneď sa na múr usadí aspoň jedna mucha, ktorá signalizuje príchod teplejšieho obdobia roka, no ešte dlho pred ňou sa zaktivizuje niečo, čo rastie hádam ako prvé, keď sa jarné lúče oprú do pôdy a pošlú v posledné roky chabú zimu na zaslúžený alebo aj nezaslúžený odpočinok. Je to burina. U nás sa vraví, že zlá zelina nevyhynie. Na chodníku to koncom zimiveru vyzerá presne tak. Jedno slnečné ráno som sa vybrala s kávičkou na spomínaný chodník. Mám na ňom peň od tatiho, na ktorom sedávam. S kávou v ruke som hodila pohľad na chodník. V špárach sa už vzmáhala burina pomerne slušného vzrastu. Svojou životaschopnosťou predbiehala aj pažítku, ktorá šibala zo zeme v drevenej debničke, stojacej na chodníku, nedaleko môjho kávového pníka. Nedalo mi a začala som pinzetovým úchopom vyťahovať burinu zo špár chodníka. Až ma tešilo, keď som vytiahla celý korienok, lebo som tým zbavila burinu ďalšej možnosti vyrašiť a zoškareďovať môj chodník. Keď však prišlo na väčšie buriny, situácia sa zmenila. Nešli zo škár tak ľahko a už vôbec nie s celým koreňom. Bolo treba zmeniť stratégiu. Odpila som si zo pár dúškov z kávy a zamierila na terasu, kde v debničke ležal medzi iným náčiním aj nožík s krátkou čepeľou. Pomyslela som si, že práve on bude skvelým upgradeom môjho pinzetového úchopu. Nie len, že by som si ničila nechty, ktoré som ani nemala dlhé, no vysieľovala by som si ruky, keby som pokračovala v boji s väčšou burinou iba holými rukami. A tak som začala ponárať čepeľ nožíka do škár chodníka. Postupne som vycibrila svoju techniku a pretínala som korene buriny aspoň v ich polovici. Bolo treba zistiť, v akom sklone držať nožík, aby vošiel do špár trochu šikmo a nebol zastavený susednou dlažobnou kockou na chodníku. Na chodníku som ostala operovať dlhšie, než som zamýšľala, takže nie na čas jednej kávy, ale hádam aj štyroch. No výsledkom bolo vyčistenie celej časti chodníka, ktorá je na dosah ruky v okolí môjho kávového pníka. Príjemný pocit z čistej plochy na chodníku mi bol odmenou. V mysli sa mi začali vynárať situácie, kedy som sa cítila upozornená stvoriteľom na niektoré buriny môjho života. Keď som tak o tom premýšľala, zistila som, že čím boli menšie a jednala som s nimi hneď, tým mali menej príležitosti robiť neplechu. Na druhej strane buriny zakorenené dlhšie, udomácnené u mňa dlhšie, poschovávané, tak ako tie na chodníku, napríklad pod vetvami levandule, vyžadovali viac energie venovanej na boj s nimi. A ani pinzetový úchop už nestačil. Bolo treba vytasiť ostrý nôž a ísť po koreni. A koreň často nepovolil na prvý rez. Potrebovala som paličku, aby som koreň presne lokalizovala tým, že som ním točila a odhrnula som kamienky v pôde v škáre. A potom prišiel na rad nožík. Z viacerých strán som sa usilovala koreň vyrezať do hĺbky, do akej to len šlo. Nevravím, že burina sa opäť časom nevschopila, ale ja som jej nedala dýchať a niekoľko zásahov za sebou ju oslabilo natoľko, že nebola schopná rásť ďalej úplne a iba chabo, a vždy, keď som dala pozor, aby nezosilnela a rozdala som si to s ňou, malo účinok, ktorý ma tešil. Oslabovanie buriny a jej následné úplné zničenie. Som vďačná, že sa môžem rozhodovať otvárať sa Božiemu skúmajúcemu oku, ktoré mi zasvieti na moju burinu, a ja sa môžem pridať k tomu, ktorý mi pomáha sa s burinou vysporiadať. A prosím o odvahu pozrieť sa na to, na čo on zasvieti. Neutekať pred svojou burinou, naopak, pridať sa k môjmu vysloboditeľovi, k tomu, ktorý dal svoj život a zasa ho aj vzal, keď vstal z mŕtvych, za to, aby ma očistil. Ďakujem ti, Pane Ježišu.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

zachránim. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 9. kapitola, List od priateľa. Píšem, aby som vyjadril, ako veľmi sa starám o vás a ako veľmi chcem, aby ste ma lepšie poznali. Keď som sa mala rozhodnúť, či pokračovať v učiteľskej činnosti alebo cestovať s manželom, vybrala som si to druhé. Bolo to na jednom z našich výjazdov v júli 1966, keď som si Boha uvedomila tým najdramatickejším spôsobom. Stalo sa to blízko hraníc v Pensylvánii. Po voľných dňoch sme sa vracali k spoločnosti Národná audiovizuálna konvencia, keď nás na ceste zachytilo tornádo. Videli sme, že to hádzalo zvieratá ako v horore. Karavan idúci pred nami plný reholných sestier, tornádo šmarilo o kopec na pravej strane. Nedalo sa zastaviť a hoci sme neskôr tú nehodu oznámili, nikdy sme sa nedozvedeli, čo sa stalo s mníškami. Paul s vypätím všetkých síl udržal auto na ceste. Napokon sme našli ochranu pod nejakým nadjazdom. Nasledujúci deň, ešte stále otrasená zážitkom z tornáda a blízkosti smrti, som vzala pero do ruky a napísala som na papier tieto slova. List od priateľa. Píšem, aby som vyjadril, ako veľmi sa starám o vás a ako veľmi chcem, aby ste ma lepšie poznali. Keď ste sa dnes ráno zobudili, rozžiaril som briliant východu slnka vo vašom okne, aby som upútal vašu pozornosť. Ale vy ste sa ponáhľali preč. Neskôr som vás zazrel, ako kráčate a zhovárate sa s priateľmi. Kúpal som vás v teple slnečných lúčov. Rozvonial som vzduch sladkou vôňou prírody. Ponáhľali ste sa preč. Nespozorovali ste ma. Potom som na vás zakričal v tornáde. Namaľoval som vám na oblohe nádhernú dúhu. Venovali ste mi letmý pohľad, ale stále ste sa hnali preč. Večer som vám zoslal na tvár mesačné lúče. Poslal som chladný vánok, aby vás občerstvil a rozohnal vaše obavy. Strážil som vás v spánku. Bol som vo vašich myšlienkach. Vnímali ste ma akoby vo sne. Bol som tak blízko. Vybral som si vás. Mám pre vás zvláštnu úlohu. Dúfam, že sa budeme čoskoro zhovárať. To ja som vás preniesol cez tornádo. Iní neuvideli ráno. Som blízko. Som váš priateľ. Veľmi vás milujem. Váš priateľ Ježiš. Prečítala som báseň Paulovi a hovorili sme o jej význame. Náš život akoby uháňal po rýchlo dráhe a vedeli sme to. Mali sme snáď spomaliť? Alebo sme mali zastaviť a rozmýšľať, kam sa uberáme? Alebo sme mali dokonca vystúpiť? Zatiaľ sme našu cestu nezmenili. Spočiatku boli zimné prázdniny a cestovanie na veľké vzdialenosti zábavné a celkom som si tento spôsob obľúbila. Cestovala som s Pavlom cez zimu a jar 1968 až do narodenia nášho prvého dieťaťa. Kristína, Tina, sa narodila na deň víťazstva roku 1968. Necítila som sa dobre a tak prišla moja mama a nejaký čas u nás zostala. Zdalo sa, že som pri narodení Tiny získala istý druh odolnosti voči bolesti a prudkú reakciu na medikamenty. Moje srdce sa raz skutočne zastavilo. Mysleli sme, že som prekonala meningitídu miechy, čo mohol byť následok po zasiahnutí bleskom pred 5 rokmi. Lekári ma varovali, že zdravotné problémy sa môžu objaviť každých 7 rokov. Upozorňovali ma tiež na prejavy nadmernej únavy a stresu. Ale mali sme rozkošné bábetko. A keď som sa už cítila dobre, toto malé stvorenie prebudilo vo mne materinské inštinkty a v Paulovi fantastického otca. Nasledujúce leto som opäť cestovala s Paulom a mala Tina v kočíku s nami. V roku 1970 som si konečne začala reálne uvedomovať, že náš život ide nesprávnym smerom. Paul zarábal slušné peniaze svetskými prácami, ale zasa boháčmi sme z toho neboli. Videla som, že naša požičovňa filmov po tom, čo sme ju zverili do rúk študentov, ide dolu vodou. Nemohli sme sa dostatočne starať o domáci obchod. Tiež sa ma dotklo, že Paul sa v kresťanskej službe stával trochu cynickým. Niekedy to bolo oprávnené, lebo mu neplatili na čas, ani mu nechceli vyrovnať finančné rozdiely oproti svetskému sektoru. Videli sme, že tieto otázky sa často riešili bez nás. Naša druhá dcerka, Paula, sa narodila v januári 1971. Ďalší nový život. Roky sa míňali veľmi rýchlo. Zdalo sa, že naše vlastné životy sa tomu tempu prispôsobili. Pri dvoch malých deťoch a starosti o ne som čoraz častejšie zostávala doma. Až ma vyrušovalo, keď som raz za čas musela cestovať s Paulom do niektorého mesta v USA.
Mali sme krásny dom v Don Mills, peknej štvrti v severnej časti Toronta. Mali sme vlastný bazén, dve moderné auta a kreditné karty, ktoré sme často používali. Ale nemali sme normálny rodinný život. Napätie medzi Pavlom a mnou narastalo. Zdalo sa, že sa čoraz väčšmi od seba vzdialujeme. Bolo to na spiatočnej ceste z Varšavu v Indiane, kde sme boli na istej konferencii, keď som si všimla vtedy asi trojročnú Pavlu. Ako sme kráčali po letiskovej hale, zrazu si sadla a nemohla ísť ďalej. Zjavne bola chorá. Ako sa ukázalo, mala šarlach. Paul ju vzal na ruky a kráčali sme ďalej. Napadlo mi, aby sme šli na pláž poprechádzať sa v piesku a spoznať, že Boh nás ešte stále nesie, ale musela som držať krok s Paulom. Zdalo sa mi, že ho počujem. Stále sa ženiete preč, ale čoskoro sa mi prihovoríte.

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

писал, уже будем.

Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo ľuďom, ktorí potrebujú. A samozrejmá vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejmá vec dostaneme špecifický taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša myseľ nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc v pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa deje v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva bez Boha, nepoznajú Boha. Tak sa tešíme z toho, že máme pána Ježiša, že nás premiestnil z temnoty do jeho kráľovstva a že my môžeme ako Božie deti fungovať a viacej fungovať. Ale mnoho už ľudí povedalo, že kresťania sa stávajú mnohokrát len nábožní a stávajú sa duševní a nevedia rozoznať, čo je duch a čo je duša. Je jedna taká oblasť, ktorú som si všimol ako kresťan a ja ako sám, keď som bol aj mladší kresťan, veľmi som zakladal na tom, čo cítim. Keď som bol na bohoslužbe, som cítil Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení. Cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo,

A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som tak? Bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, Pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať. Dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť. Cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som chytil za ruky, tak som mal ako zimomriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimomriavky a nemám milovať svoju manželku? Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo a mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali, lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená, že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nehriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity nás môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a postil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné.
Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť. Náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom. Ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. No ja mám poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta k nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože nie je nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5, 23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný. Lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu, čo je Božá vôľa, sa pýtame. To sme už mnohokrát hovorili. Niektorí ľudia nevedia a tak čakajú niekedy tak špecifický návod. Teraz ty choď tam doľava, tam za tú križovatku a tam hovor. Ako sa to stalo napríklad Filipovi, ktorý špecificky dostal návod, choď tam a rozprávaj sa s tým ministrom financií z Etiópie. A on bol poslušný, bol vedený Duchom Božím. Bol vedený skutočne Svätým Duchom, bol poslušný, dokonca tam ešte aj anjel poslúžil. A tu vidíme, že Filip bol veľmi citlivý vnútorne, na Boží hlas bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak on to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod, v 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. Tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy, a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel Apoštol, ktorý sa stretol s pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť. A on to prijal. Čiže Pavla Apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie a on napísal, 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, čo aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu, a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná. Dať si zámok na ústa, alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou,
ale tam je 20 000 alebo 30 000 fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískáš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel Apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé, vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel Apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach. Byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci, keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko, praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božia vôľa dokonca. Nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tuto nie je napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že on je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť. A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak tuto poznáš, Božá vôľa je za všetko. Za všetko? Vo všetkom ďakovať.
Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte, ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, geist, veľkým. To je svätý duch. Neuhášajte svätého ducha. Nezarmucujte svätého ducha. Lebo neviete, že ste chrámom svätého ducha? Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša. A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená. Keď ja neviem, kedy si sa obrátil, ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Božie slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože! Ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi. A on povie, ty si môj milovaný. Ja som si ťa zalúbil. Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno, týmito duševnými očami človek pozerá, si ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal? Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojim Bohom, so svojim otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani na rozum neprišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí, ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanova taktika. No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to. Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo
jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslužby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek. Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslužbu, že si už na to zvykli nechodiť. A to už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka. Viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme Ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, moji milí, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje. A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, hoje, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnú chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. A si spomenul na tie chvíle, čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi. Treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja mám taký otáznik mo. A niekedy sa tak pýtam, Pane, čo bude z tohto dieťaťa? Ale keď počujú Božie slovo, to slovo má moc a ono ich bude sprevádzať v živote ako tohto dôstojníka a on dal život Ježišovi a prišla manželka sa s ním rozlúčiť a plakala pri jeho posteli a on jej hovorí, miláčik, nemusíš plakať. A ona si už myslela, že čomu asi už z tej choroby už mu není dobre a hovorí, vieš čo, ja som znovu obnovil vzťah s Ježišom, ja nezomriem. Ale môj zlatý, to už má takú silu, tá choroba. Ona bola kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek a stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek. A potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto. Ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku. Vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví. Môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No, a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od Pána. A všeli, čo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol. Lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v Pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale.
Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, Pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctva, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj pozbudením. A preto máme byť rozumní, vypočuť si a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakuj a chvál Pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha. Vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A Peter to píše vo svojom liste tiež, že on, ktorý začal u vás dielo, aj Pavel to píše na jednom mieste, on dokoná to dielo a on vás postaví, upevní a pripraví, lebo my niektoré veci ani nevieme. My by sme spanikárili, keby sme vedeli, že za 24 hodín príde Pán, preto nevieme, kedy príde. My by sme spanikárili, ešte to nemám. Aby sme boli tak panikársky, že by sme vyskočili z koži. Ale nakoľko on to urobí, tak tam môžeme jednoducho ďakovať. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť. Ale neznamená to, že nemusím už nič robiť. Nie, tu sme si to čítali. No ešte dojdem k jednému bodu, lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj Pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktorých môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus, a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani z domu von, len poslal svojho sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, 7-krát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký človek, ktorý zachránil, vtedy Sýriu je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov, Náman, a povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát nič, 7-krát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. 7-krát vyšiel,
čistý. Wow. No a tak samozrejme, veď on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata. A on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru, môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Námanom, keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich prosím talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých dvoch mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházy, teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch. Pri tom, keď sa ktosi na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu, potiaľ to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem dvoch. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary, dar jazykov. To je hovor, to je sveté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim Hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii, že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne. A my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu. Pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné, keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci, aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné. My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon. Ja mám síce telefón len na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefón dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie, atróza, opotrebované kĺby, málo maziva, a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek. Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa.
Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišových sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov, za to, že ste lekári. Nech vás Pán žehná. Takže ja som to chcel poukázať, aby sme dokázali byť tak blízko pri Bohu, aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom. Ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť. A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj, jaká pekná mačička. Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Jede mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi ozaj niekedy skoro svete, nábožne. A tým dáš tomu priestor, zvykneš si na to a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás Pán požehná. Majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak, ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi. V Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený, tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazil a on je pánom, a my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, Pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to.
To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás Pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás a ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás. A on nás obnovuje a regeneruje. A ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božiu, mene Ježišovom. Amen.

dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Milí priatelia, v tejto chvíli už na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehnáme Izraelu. Naša relácia je zameraná, už podľa názvu je to jasné, na to, že budeme Izraelu žehnať, ale predtým sa vždy budeme rozprávať na nejakú tému. A už sme si viackrát hovorili o meste Jeruzalém, alebo po hebrejsky Jerušalajim, alebo po arabsky Al-Quds. Mesto, ktoré je hlavným mestom Izraela, kde všetky národy zhromaždia sa, kde príde Pán Ježiš naspäť ako pán a kráľ, kde bude tisícročné kráľovstvo, kde sa všetko obnoví tak, ako bolo na počiatku. Mesto mnohých sporov, jablko sváru pre mnohých a zároveň miesto, kde zomrel, ale aj zmrtvých stal náš Pán Ježiš Kristus. Božie slovo nám hovorí v Izajašovi v 62. kapitole v 6. verši. Na tvojej hradby Jeruzalem ustanovil som strážcov celý deň a celú noc. Nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedoprajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Hradby Jeruzalem stále má. Pod týmito hradbami sa nachádzajú ešte staršie hradby, a je tam aj známa zlatá brána, ktorá je zamurovaná, pod ňou sa nachádza arabský cintorín, pretože je to také ako keby znečistenie alebo zneúctenie tej zlatej brány, cez ktorú sa má Pán Ježiš vrátiť a myslím si, že jemu zamurovaná brána vôbec nevadí. A nielen pred ňu, ale aj na samotné hradby Jeruzalema sa chodí modliť viac ľudí, aj Židov, aj Arabov, aj kresťanov. A samozrejme Židia a kresťania volajú Maranatha, Pán Ježišu, príď, vráť sa naspäť, obnov všetko. No a zároveň takéto hradby Jeruzalema, na ktorých sú strážcovia, sú aj rôzne domy modlitby. Neviem, či ste niektorí z týchto domov modlitieb aj navštívili. Určite mnohí z vás, ktorí máte radi izraelskú hudbu, chvály, ktoré spieva či už kapela Mikedem alebo Birgitta Wexler. Určite mnohým z vás títo hudobníci, uctievači nie sú neznámi, tak okrem nich sú tam naozaj tí strážci v domoch modlitieb, ktorí sa modlia za spasenie a obnovu Izraela, ale aj celého sveta. A bolo veľmi dojemné pre mňa vidieť a slúžiť aj v jednom z takýchto domov modlitby a neskôr v ďalších, ktoré sú roztrúsené kadetade po celom meste. Častokrát som našla práve Korejcov alebo Číňanov, Nemcov, ktorí majú svoje vlastné domy modlitby. Češi so Slovákmi máme vlastný dom modlitby, do ktorého vás chcem tak pozvať. Sú tam zároveň ľudia, ktorí rozprávajú česky alebo slovensky, takže vám môžu pomôcť, poradiť. Máte nádherný výhľad rovno na Zlatú bránu, rovno na Chrámovú horu, na Jeruzalem. Je to krásne miesto aj takého pokoja, odpočinku, modlitby a skvelých priateľov. No ale máte tam aj iné domy modlitby. Sú tam medzinárodné domy modlitby. Je tam Sukkat Hallel, ktorý sa zaoberá hlavne službou pre mladých ľudí, Židov a Arabov. Každý má nejaké zameranie, každý je niečím špecifický a je veľmi dôležité, že na tomto mieste sú. No a na stránkach Du modliteb v Jeruzalemne môžeme nájsť aj takéto slova. Veríme, že je dobré mať trvalé modlitebné zastúpenie českej a slovenskej zeme ako duchovné veľvyslanectvo v zemi kráľa. Kto žehná Izraelu, bude požehnaný. Hospodin nám doprial prekrásny priestor na Olivovej hore s výhľadkou na Chrámovú horu. Hľadíme na milostivú bránu, ktorou Pán Ježiš opäť vkročí do Jeruzalema. Alebo je tam Božie slovo, hlas volajúceho, pripravte na púšti cestu Hospodinovu. Priamo učinte na púšti cestu Boha našeho. Každé údolie nech je vyvýšené, každá hora, aj pahorok nech sú znížené, čo je krivé, nech je priame a miesta nerovné nech sú rovinou. Izaja 40. kapitola. Sama som v tomto modlitebnom dome bola a nie len ja, ale mnoho našich známych a mala som tam veľmi silný čas s Pánom a zároveň hovorím, striedajú sa tam rôzni ľudia, ktorí sa o tento dom starajú. Máte naozaj nádherný výhľad, je to veľmi pekné ubytovanie, ale nie len o tom chcem rozprávať. Verím, že
každý, kto miluje Boha a miluje Izrael, tak má túžbu nielen do Izraela ísť, aby si to tam užil, aby videl tie nádherné miesta. Je to veľmi dôležité Izrael vidieť, ochutnať, cítiť, ale zároveň sa tam aj modliť. A toto je jedna z možností, ako sa aj modliť a aj si oddychnúť. Ak by ste chceli kontaktovať tento dom modlitieb v Jeruzaleme, tak jednoducho napíšte na dummodliteb, všetko ako jedno slovo, dummodliteb@centrum.cz. Niektorí si možno aj kladú takú otázku, na čo toľko modlitieb v Izraeli? Alebo pri tých nekončiacich konfliktoch má to vôbec nejaký zmysel? Pamätám si, keď som dostala také povolanie od Pána, aby som išla aj ja slúžiť do Izraela, do domu modlitby a konkrétne naša štvrť bola odstreľovaná. Sedeli sme v kryte, chvála Bohu, nič sa nestalo, prešlo to, ale aké to bolo pre nás svedectvo, keď Pán Boh už dopredu ukázal modlitebníkom, že sa treba modliť za Irondom, čo je ochrana, ktorá ničí rakety vo vzduchu, kde títo modlitebníci z mesta nikdy neboli predtým, ale cítili, že tam majú ísť, modlili sa a ochránilo sa naše miesto. Pane, ďakujeme ti za to, že ty staviaš strážcov na hradbách, aj na Slovensku, ale aj v Izraeli, aj v Jeruzaleme. A žehnáme všetkým domom modlitieb, aby tá vízia, ktorú si im dal, ten oheň, aby si stále udržali skrze tvojho Ducha Svätého a skrze tvoju milosť. Pane, žehnáme domu českému alebo československému na Olivovej hore, aby tam stále boli ľudia, ktorí budú ochotní prísť aspoň na nejaký čas sa o ten dom starať a starať sa o hostí, turistov, ďalších Slovákov, ktorí tam budú prichádzať a budú takí domáci toho domu. Ale zároveň sa modlíme aj za to, aby neustále tam prichádzali ľudia, ktorí budú hľadať tvoju tvár pre seba, pre svoj národ, pre Izrael a budú ponorení ešte viac do toho, čo chystáš s Jeruzalemom, s Izraelom a budú veľmi požehnaní. Žehnáme im, aby mali dostatok financií, všetko, čo potrebujú na to, aby slúžili Izraelu, ale zároveň ako strážci, ktorí sa modlia aj za Slovensko a za Čechy, slúžili aj nám. Ďakujeme ti, že tento dom tam je a kým neprídeš vo svojej sláve, nech ten dom tam na tej Olivovej hore aj ostane. Nech je chránený aj všetci tí ľudia, ktorí tam pracujú. Nech sú vynikajúce vzťahy aj s ďalšími domami modlitby, ktoré tam sú a každý jeden si chráň, Pane. Každý jeden požehnaj, aby mali dostatok všetkého, čo potrebujú. Nielen na prežitie v tele, ale aj v duchu, v duši. Modlíme sa, aby aj tým ľuďom, ktorí slúžia, bolo slúžené, Pane, aby mohli žiť v takých aj adekvátnych podmienkach, alebo niektorí idú do takých aj ťažších podmienok a potom je ťažké slúžiť a niektorí zase možno naopak. Pane, ďakujeme ti ale, že tieto domy tam stoja a veľmi zdravým spôsobom slúžia národom a slúžia aj Izraelu. A modlíme sa, aby prichádzali ďalší, aby si si povolával aj zo Slovenska strážcov na hradbách, ale aj zo samotného Izraela. Ďakujeme ti už za tých Židov aj Arabov, ktorí spolupracujú, a teda možno aj cudzincov, ale ktorí sú už Izraelčania, Páne, ktorí sa tam aj narodili a ktorí spolupracujú s mnohými týmito domami modlitieb, ktorí sú tiež takými strážcami, Páne. Ďakujeme ti za to, nech je tam jednota, nech je tam bratská láska, Páne. Modlíme sa za spoluprácu Židov, Arabov, modlíme sa, aby v arabských častiach, palestinských častiach takisto boli domy modlitby, aby si tam požehnal aj ten ľud, Pane. Modlíme sa za to, aby si sa veľmi oslávil a aby naozaj vznikali aj nové piesne, nové radosné chvály, Pane, alebo chvály, ktoré ti vzdávajú slávu, úctu. Radosné preto, pretože ťa ľudia, strážcovia hlboko poznajú a vedia, že keď sa modlíme, tak ty prinášaš víťazstvo a prielom. Ďaká ti za to. Amen.

0: Láka vás k spaseniu pridávať aj dobré skutky.
1: Že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze toho, čo on urobil.
0: Vypočujte si reláciu Pohodička v pondelok po 18.
2: Počúvate Večerné ladenie.

1968 a zahrňovalo 3 soprány, 2 tri alty a 2 kontraalty. V 70. rokoch sa súbor redukoval na kvarteto a speváčky sprevádzali členovia skupiny neskôr pomenovanej ako Matuzalem. Po revolúcii 1989 sa znova stretli a vytvorili vokálne nonetto bez sprievodu skupiny Matuzalem. Zo začiatku im Slávo Král realizoval sprievodný playback na CD, ktoré používali pri svojich vystúpeniach. Neskôr ich sprevádzal ako klavirista priamo na koncertných vystúpeniach aj osobne. Ich repertoár zahrňoval spirituály a pôvodné skladby Sláva Krála. Viď heslo Matuzalem. Toľko úryvok z odbornej publikácie Gospel na Slovensku. Ale my dnes nebudeme hovoriť o Matuzaleme. My dnes budeme hovoriť o... Prosím, gong. Kto už do tejto chvíle zistil, o akej skupine budeme hovoriť, ktorej piesne budeme dnes počúvať, a napíše mi o tom do Rádia 7, tomu pošlem CD skupiny Polaris. Príjemné počúvanie praje Slav.

0: Pozval som si do štúdia tri milé sestričky, ktoré boli úplne na začiatku vzniku skupiny Polaris. Teraz sedia oproti mne zľava Želka Kopčoková Praženicová, Janka Šalingová Perknovská a úplne napravo Elenka Kvačková Šalingová. Sedia oproti a s napätím očakávajú, čo sa ich opýtam. Ale ja ich mám rád, tak budem dávať len ľahké otázky. Vlastne to nebudú ani otázky. Ale skôr im budem pomáhať pri spomínaní na časy, keď začali spolu spievať. Keďže to bolo približne pred polstoročím, každý si to pamätá tak trochu inak. Želka, ty si taká najodvážnejšia. Povedz nám, ako vidíš začiatky Polarisu ty.
1: V detstve som spievala v detskom spevokole. To nás Béla oslovil a vznikol detský spevokol. Vytvorili tretí hlas, pretože ja mám hrubý hlas a ja by som nedokázala spievať nejaké vysoké tóny. A mne sa to veľmi páčilo. Trojhlasy. Chodilo nás tam veľmi veľa. Veľmi radi sme spievali. Ja som ten spev milovala. A keď som mala nejakých 14 rokov, tak ma Béla oslovil, aby som spievala vo veľkom spevokole. Veľmi som sa tomu bránila, lebo takí mladí tam ani neboli, a on, ale pôjdeš a hotovo. Tak som ho ako keby poslúchla a išla do spevokolu.
0: Elenka, vidím, že k tomu chceš niečo povedať. Nebolo to celkom tak?
2: Myslím, že čo povedala Želka, tak to je fakt pravda. Ale ja poviem, jak vlastne vznikol ten spevokol, jak som ho ja vnímala, tak Ujo Béla, nie že nás oslovil, Ujo Béla prišiel a povedal, deti spievať. Ty budeš spievať prvý hlas, ty budeš spievať druhý hlas a ty budeš spievať tretí hlas. Hotovo. Zorganizoval nás, začali sme nacvičovať piesne, tie piesne boli spevavé, krásne a my sme boli úplne nadšené. My sme vystupovali, bolo tam veľa radosti, lebo sme boli deti v plnom rozkvete. Ale potom sme postupne, jak sme už prechádzali do toho mládežnického veku, sme išli do veľkého spevokolu, to bola úplne u nás samozrejmosť.
0: Tak začali ste spievať už vo svojom útlom veku v detskom spevokole pod vedením brata Bélu Paulena. Pamätám si, že ste vtedy spievali nádhernú známu pieseň Bedřicha Smetanu, ktorú ste neskôr spievali aj ako Polarisky. Zaujímavé, že aj keď ste boli malé deti, češtine ste rozumeli úplne. No, vtedy bola taká doba.

0: veľmi pekná pieseň. Ale priznajme si, že nebola typická pre repertoár Polarisu. No, ale Želka, pokračuj. Ako to bolo potom?
1: A potom ma niekto oslovil, že poď s nami spievať. A to bola pre mňa taká podsta. Ja som sa cítila úplne ako v 7. nebi. Vôbec som netušila, o čo pôjde, aké to bude spievanie. A keď sme začali, tak sa mi to veľmi páčilo, pretože to bolo živé. My sme boli bláznivé, mladé dievčatá. A za Polaris ja by som bola dala aj život.
2: Ale čo pre mňa aj bolo veľmi dôležité, bolo to, že my sme sa mali veľmi radi ako mládež. Sme sa radi stretávali, dievčatá sme chodili spolu na výlety, tam bola okrem tej túžby spievať aj takéto krásne, čisté priateľstvo. A to zotrváva aj dodnes, keď sme už vlastne 60-tičky.
1: Ešte chcem pripomenúť veľmi dôležitú myšlienku, že v Polarise bolo veľmi veľa radosti, ale u mňa to bolo umocnené aj tým, že v 15 rokoch som uverila v Pána Ježiša a brala som to ako jednu z možností služieb, ktorou môžeme slúžiť Bohu a ľuďom okolo seba.
0: Tak sme bez väčších teoretických znalostí a skúseností začali spievať spolu, ale s o to väčším nadšením a odvahou sme začali hľadať svoju vlastnú cestu. Najprv sme si vzali z mládežníckeho spevníka už hotovú pieseň Ach, čím je srdcu tvojmu a zahrali sme ju po svojom. Druhú pieseň, čo budeme počúvať, sme si už urobili kompletne sami. V tom čase prišiel študovať do Bratislavy Milan Maďar z Popradu a tak som sa ho opýtal, či si nechce zaspievať s nami solo. Možno nevedel, čo ho čaká, tak súhlasil. Bolo by možno dobre, keby počas týchto dvoch historických autentických nahrávok ste boli pripravení trochu stíšiť si svoje príjimače. Ale to len tak žartujem.

0: Janka, ty si vždy spievala soprán. Ako ja viem, v tom detskom spevokole najvyššie spieval Ivan Paule. Ako si ty vnímala službu spevom?
1: No, spev to bol môj život. Asi od začiatku. Tak to nejako vnímam, pretože v našej rodine sa spievalo. Tak ako som mala v rodičoch vzor, ktorí vlastne spievali takisto celý život a spievali v tom veľkom spevokole, a my sme to zo začiatku len počúvali a potom sme sa teda aj my do toho aktívne zapájali, tak spev to naozaj pre mňa znamenalo veľmi veľa. Mami teda, ona bola veľmi muzikálna, hrala na klavír, na orgán, na strunové nástroje. Tati hral na trúbku v rámci Mengusovského orchestra. To znamená, že on si tú muzikálnosť doniesol tu do tej rodiny a my sme v tom duchu rástli. A dokonca tati sa púšťal sám do hry na klavír, on bol taký samouk. No proste, my sme žili hudbou, hudbou spevom. A ja som to brala tak až samozrejme, že to chcem robiť a že spievam. Tiež ten spev pre mňa veľmi veľa znamená dodnes.

0: Pamätám si, že som mal na starosti piesne a hudobnú časť, ale vy, 14-15 ročné dievčatá, okrem toho, že ste sa museli tie piesne učiť na spameť, ste sa starali aj o svoj zovňajšok. Ale nie len o svoj, ale aj o to, aby sme k vám pasovali aj my, mladí muži. Ako to bolo?
1: To bolo v 68. roku a bola celoštátna konferencia vo Vsetíne. Bolo to na nejakom štadióne a my sme dostali pozvanie, že tam máme účinkovať. Už sme si povedali, tak keď už máme vystupovať, tak už to musí nejak aj vyzerať. Takže sme si dali ušiť rovno šatu, také rovnaké piketové biele šaty, bola vtedy veľká móda mini, tak sme sa vymodili, potom sme si k tomu dali voľaké biele podkolienky, vám sme dali ušiť fížák k bielým dederonovým košelám, no vy ste boli hviezdy a takto sme vystupovali. Ale vy ste sa nebránili, vy ste to nechali všetko na nás. No neviem, jak by ste dnes vyzerali.
2: Trošku sme narážali v zbore, pretože tá mini móda mnohým starším bratom možno aj prekážala. Si pamätám, že veľakrát nás oslovili, že dievčatá, tie sukne máte nejaké veľmi krátke.
1: Ale máme aj fotografiu z tejto konferencie, jak sme účinkovali, a dodnes sa musím na tom smiať, lebo všetky sme mali veľmi veľké ústa. My sme vtedy spievali pieseň Mária Magdaléna a Jano Kadlečík spieval s nami refrén. A on stal za nami. Tá fotografia je taká, že akurát máme všetky dokorán otvorené ústa a Jano dvojnásobne má také ústa. Takže my sme spievali zo srdca.
2: A ešte jediná taká veľká výsada bola, že to bola možno jediná akcia, kedy sme mohli spievať pred takým obrovským fórom, že to bola mládežnícka konferencia. Za totality nebolo možné až toľko spievať na verejnosti, ale táto možnosť tu bola a to bolo úplne vynikajúce. Na to myslím, že každá z nás najlepšie spomína.
1: Ale ja si myslím, že to bola prvá najkrajšiu. A posledná taká verejná celoštátna konferencia v tých 68 rokoch. Potom to už zakázali. Už sme potom mali len vo svojich zboroch celoštátne konferencie.

0: Bolo to naozaj radosné spievanie a služba zo srdca. Potom čiste dievčenské septeto sme poprehádzovali, niektoré odišli, niektoré prišli a do spevu sa zapojili aj chlapci. Piesne už boli také trochu decentnejšie. Ale prečo to skončilo?
1: Ja si spomínam, že ja som sa vydávala v 74. a ešte sme boli na jednom koncerte, to už som bola tehotná, ešte sme boli v Košiciach. To bolo posledné naše spievanie v 74. roku. Ale ja si myslím, že prirodzene to bolo tak, že dievčatá sa vydávali, chlapci sa ženili a začali byť iné starosti. A tak prirodzene to zaniklo. Nemyslím si, že tam bol nejaký taký dôvod, pre ktorý by sme z nejakého vážneho dôvodu prestali spievať.
0: Potom prišli roky, o ktorých nerád hovorím. Lebo to boli roky mojich pádov a prehier. Ale dobrý Boh mi ukázal cestu späť a v roku 1983 vznikla čisto mužská skupina Matuzalem. Ale o tom už hovorím rád, lebo to už nie je o mne, ale o Božej láske a milosti. Potom neskôr, keď bývalým polariskám deti odrástli, prestali dôležité rodinné povinnosti a videli, ako ich najbližší hudobní partneri, Matuzalemci, znova ožili, prepukla v nich potlačovaná túžba po speve a začali spievať znova. Bolo to tak?
2: Ja ti poviem, ako vznikol Polaris. Keď vznikala celoštátna konferencia Československá sesterská, tak bolo to v Brne a boli sme oslovené, že aby sme si pripravili nejaké piesne, že by sme poslúžili na tej sesterskej konferencii piesňami. A vtedy sme sa dali dokopy, Bláženka to dala dokopy, naspievala asi 10, 15, 20, to už si nepamätám. Potom to už pokračovalo a každý rok bola sesterská konferencia niekde inde, v Česku a v Slovensku. Ale to bolo pred 35 rokmi. No a potom, keď my sme poslúžili, veľmi sa im to páčilo, tak nás už každý rok oslovovali, že no a vy, bratislavské sestry, samozrejme pripravíte program so spevom. No a my sme sa už potom dali dokopy, že to bola Želka, ktorá povedala, že tak dajme sa dokopy. A takto vlastne vznikol Polaris.
1: Ja chcem Helenku opraviť v tom, že nie, že vznikala Československá konferencia sestier, lebo tá fungovala už dlhé roky, ale my sme dozreli do toho obdobia, kedy sme začali túto konferenciu navštevovať a ja si spomínam na to tak, že prvé stretnutie, na ktorom sme spievali s Blaženkou Betkou, bolo v Liptovskom Mikuláši. Nacvičili sme zo pár piesní a strašne sme tam jednu piesen zvrzali. A na základe toho sme si povedali, že tak toto nie, že Bratislava taký spevavý zbor, ktorý má detský spevokol, mládežnícky, veľký spevokol a že aby sme my poriadne nezaspievali a podľa môjho názoru to bola tá základná myšlienka, ktorou sme si povedali a ideme do toho, ideme to skúsiť. A vtedy sme oslovili Slava, sme ho poprosili, či by nám v tom nepomohol. A keďže Slavo mal veľa roboty, porozmýšľal nad tým a povedal, že bola by možnosť, že nám spraví playbacky a že vyskúšame to. A potom každý rok sme si nacvičili piesne, Slavo nám spravil playback a tá skupina sa tak formovala. Raz nás tam bolo 10, raz nás tam bolo 8, raz nás tam bolo 15 a vykryštalizovali sme sa tak, že bývalé polarisky a tie sestry, ktoré mali túžbu s nami pokračovať, tie ostali s nami. Keďže Polaris sa znovu začal formovať, zistili sme, že nám tam chýbajú hlasy, že potrebujeme soprán, tak sme oslovili dievčatá a medzi ne patrí Jutka, Danka, Vladina, Rút, Ľuba, Katka. Tie pesničky sme spievali tie staré, ale potom nám Slávo začal vytvárať nové piesne, ktoré sme mohli spievať, ale bolo obdobie aj také, že naraz nebol playback, ale Slava sme oslovili, a či by nemohli s nami na tú konferenciu, že by nám naživo hral klávesy. A Slavo bol ochotný a začal s nami chodiť na tieto konferencie a sme mu za to nesmierne vďační, lebo keby nebolo Slava, tak myslím si, že naša skupina by nepokračovala.

0: Hovorili ste, že pri znovu obnovovaní Polarisu vám chýbal soprán. Ako je to možné? Janka, veď ty si nádherný soprán. Nechcela by si nám povedať niečo o tom, prečo si nespievala?
1: Myslím, že ani nie. Asi si nerada spomínam na to obdobie, tak možno by som o tom ani veľa nechcela rozprávať. Radšej si spomínam na pekné veci a také bezproblémové časy. Je fakt, že ja som v tom období už v zbore nebola. Vydala som sa za neveriaceho partnera a vlastne postupne moje aktivity boli stále menšie a potom to už bolo len o takom sporadickom chodení do zhromaždenia, takže ja som z takej aktívnej práce v podstate úplne vypadla a trvalo to veľmi dlho, desiatky rokov. Moje manželstvo nedopadlo dobre, teraz skončilo rozvodom, potom som sa nejak hľadala. Viem, že kontakt s Pánom Bohom som mala. A aj keď som prežívala ťažké chvíle, tak môžem povedať, že naozaj Pán Boh ma nikdy neopustila. A stále držal nado mnou ochrannú ruku. Viem, že túžba ľudí okolo mňa, hoci som o tom nevedela, tak bola taká, aby som sa vrátila. V prvom rade, ale aby som našla sama seba a sa vrátila aj do zboru. Takže mne sa to podarilo po dlhých rokoch a bolo to také veľmi spontánne. Mne to pripadalo tak, ako keď človek je na nejakej ďalekej ceste a potom má zrazu túžbu vrátiť sa domov. A táto túžba je veľmi silná. A to, čo prežívam súčasne, tak to sú proste nádherné pocity, veľmi intenzívne a cítim vo svojom srdci takú veľkú radosť a vďačnosť. V prvom rade, že som znovu blízko Pánovi, že mám s ním naozaj taký krásny a intenzívny vzťah a že som aj spolu s bratmi a sestrami. A hlavne teda, že môžem ďalej spievať a spievam zo srdca

0: Počúvate Retro Klub.
1: Dievčatá, hovoríte, že radi spievate. Máte nejaké zvlášť obľúbené piesne, ktoré vám hovorili priamo do vašich životov?
2: Odjakživa som bola romantický typ a veľmi som milovala prírodu.
3: Ty si bola romantická.
2: Áno. Takže som si denník písala. Ja som milovala prírodu, východy, slnka. Áno. A zrazu Slávo vytvoril pesničku Tak rada obdivujem krásu. Kochám sa v javoch predivných, sú plné veleby a ja sú... A Východ slnka je tiež jeden z nich. A táto pesnička je moja srdcovka do dnešného dňa. A tú pesničku som milovala vždy. Páčila sa mi aj preto, že bola tvorená pre nižšie hlasy.
1: Musím sa priznať, že text tejto piesni nie je môj. Keď som bol s mládežou na tábore pod Tatrami a šiel som v preplnenom autobuse aj s mládežníkmi z miestneho zboru, zoznámil som sa s Jankou, ktorá písala básne. Opýtal som sa, či nemá náhodou nejakú pri sebe, lebo polaristky ma naháňajú, že chcú spievať nové piesne. Ochotne siahla do tašky a vybrala papier, na ktorom boli hneď dve. A o chvíľku bola na svete spomínaná pieseň. To som ani netušil, že som sa stal spoluautorom našej známej, vzácnej, nádhernej a Bohom obdarovanej slovenskej poetky. Vďaka ti, Janka Nagaľová.

0: Želka, ty si spomínala ešte jednu inú pieseň, ktorú si si obľúbila.
1: Tá sa spája s mojim ďalším životom, pretože ja som sa šťastne vydala, som mala 3 deti, ale pomaličky, nenápadne, postupne som sa začala vzdialovať od Boha. Začala som si ísť svojim životom s pomocou alkoholu. Bolo to také nenápadné, jemné pitie, až sa to niekde preklopilo a stala som sa závislá od alkoholu. A to už bolo len trápenie. Z môjho pohľadu možno ani nie, pretože dlho som si to nepripúšťala a myslela som si, však všetci to robia, všetci si vypijú, ale vo vnútri som už tušila, že mám problém, len ho vyriešiť. Toho môjho najväčšieho pitia bolo obdobie, kedy som spievala v tomto novom Polarise. Cítila som, že sa to dievčatám nepáči, že veľakrát boli nahnevané na mňa, že veľakrát nemali ani chuť spievať, pretože bolo zo mňa cítiť alkohol, ale boli bezradné, nevedeli, čo s tým majú robiť a ja som sa cítila ako veľká hrdinka. Boli to dlhoročné modlitby práve polaristických sestier, ktoré sa za mňa modlili a Pán Boh vypočul ich modlitbu a jedného dňa som sa rozhodla, že niečo musím vo svojom živote urobiť. Tak som sa rozhodla, že pôjdem na hraničnú do Centra pre liečbu drogových závislostí s myšlienkou, že pôjdem tam kvôli tomu, aby ma naučili piť. Až tam som pochopila, že som alkoholička, že mám dve možnosti. Buď sa toho úplne vzdám, alebo budem pokračovať a zomriem. Po 2 mesiacoch som zistila, že ja musím robiť pokánie, tak som išla na kolena a to bol taký odrazový mostík pre môj ďalší život. Je to už 15 rokov, čo abstinujem a som Bohu za to nesmierne vďačná. A to bol jeden z milníkov v mojom živote, ktorý ma odrazil a otočil úplne opačným smerom mojho života. Ďalší bol ten, že keď som prestala piť, som si myslela, že už všetko zlé mám za sebou, že už nič zlé ma nemôže stretnúť a že už sa budem len radovať z mojich detí, z mojich vnúčat, z mojho ďalšieho života. Prišla chvíľa, kedy ochorela moja najstaršia 30-ročná dcéra. Musela ísť na operáciu a do 3 týždňov si ju Pán Boh povolal k sebe. Keby to bolo obdobie môjho pitia, tak by som išla za ňou asi. By som zomrela, alebo by som sa upila k smrti. Ale v tom momente som chápala môj život tak, že Pán Boh dopúšťa na človeka rôzne skúšky. Dnes si dovolím tvrdiť, že každá moja skúška ma vždy priviedla bližšie k nemu a každá, ktorú mi Pán Boh pripraví, ma buduje v poznávaní a plnení Božej vôle. A keď som sedela pri posteli mojej zomierajúcej dcéry, sme sa modlili a čítali Bibliu a ona potom ticho dodýchala. Zrazu tam bolo ticho a Boh sa nás dotýkal. Sme mali všetci veľký pokoj. Boh pripravil potom období obrovské množstvo situácií, kedy som mohla hovoriť o ňom a vlastne o tom, čo v mojom živote vykonal. Pán Boh mi dal také množstvo ľudí do cesty, ktorým som mohla rozprávať skrze smrť mojej dcéry o ňom, že aj za to som mu veľmi vďačná. Pretože keď som povedala ľuďom, že zomrela mi dcéra, tak každý úplne s takou hrôzou. A ja som povedala, že ale ona sa má dobre. Ona je v jeho náručí, ona je v bezpečí a taký je náš život. A taký môže byť život každého, kto v neho uverí a ktorý ho bude nasledovať. Ďalší taký milník bol, kedy z ničoho nič prišla manželová choroba. Tak prišiel deň, kedy som sedela pri posteli mojho zomierajúceho muža. A vtedy som tiež pocítila obrovský pokoj a som pochopila, že náš život smrťou nekončí. A že dnes sme tu, zajtra tu nemusíme byť, ale podstatné je to, čo máme vo svojom srdci a akým smerom sa uberáme. Aj napriek tomu, že v mojom živote prichádzajú mnohokrát až dramatické situácie, je tu ten zvrchovaný Pán, ktorý ma najviac miluje a ktorý mi to dennodenne dokazuje svojou nesmiernou láskou. Keď som klakla na kolena a vyznávala všetky moje hriechy a pocítila Božiu blízkosť a odpustenie po tých dlhých rokoch temná v mojom živote, tak mi veľmi rezonovala pesnička Koľkokrát, Pane môj. Koľkokrát som zlyhala a koľkokrát mi odpustil. A za to som mu nesmierne vďačná. A aj tá služba s pevom je pre mňa veľmi dôležitá preto, aby som ľuďom povedala, aký je Boh dobrý a čo urobil v mojom živote. A za to ho budem chváliť do konca mojho života, pokým budem žiť a pokým budem vládať, dovtedy budem spievať. A kto vie spievať, nech ho slúži týmto spôsobom. Chcem všetkých povzbudiť k tomuto.

0: tú moju službu v tom Polarise veľmi ovplyvnilo moje obratenie. Že ja som vlastne v začiatkoch tej služby sa odovzdala Pánu Bohu a uverila som, bola som pokrstená a to bolo nádherné obdobie mojho života. Všetko som naozaj cítila také krásne a úžasné a tú blízkosť Pána Boha som naozaj úžasne prežívala, takže všetky tie texty boli pre mňa také reálne, také živé, tak sa dotýkali mojho srdca, že každé jedno cvičenie, každé jedno vystúpenie bolo pre mňa úžasným požehnaním a úžasným zážitkom. Tak som za to nesmierne vďačná.
1: V každej tej jednej piesni je veta, ktorá ťa osloví, pretože tie piesne sú úžasné, lebo si ich robil ty. A tie piesne hovoria vlastne o tom období nášho života. A keď cítiš, že dobre to dopadlo a vidíš na tých ľuďoch, že mali z toho požehnanie, to je pre mňa najväčší dar. A čím viac prosím, aby tá služba bola požehnaná, vždy si myslím, že najviac som zobrala ja. A Pavol svojim neopustí.

Naozaj je pravda, že čas neuveriteľne rýchlo letí. Pred nedávnom sme rozmýšľali, ako začať so spievaním a dnes už rekapitulujeme. A to ubehlo len 50 rokov. Ako dobre, že sme v tom celom období nemuseli životom kráčať sami. Ako Elenka povedala, Boh svojich neopustí. Ďakujem vám, milé sestry, za ochotu porozprávať o svojich skúsenostiach na Božej ceste. Ja ďakujem Pánu Bohu za milosť, že som mohol kráčať po Jeho ceste vo vašej blízkosti. Milí priatelia, náš retroklub sa končí. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý Pane Bože, ďakujem Ti za životy sestier skupiny Polaris. Za ich svedectvo vyjadrené nielen piesňami, ale v prvom rade svojimi životmi. Prosíme, aby si túto službu aj naďalej požehnával, aby ešte mnohí ľudia pri počúvaní týchto piesní oslavovali Tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Deviata kapitola. Stretnutie, ktoré sa skončilo tragicky. V prvej časti knihy sme síce hovorili o téme Božej slávy, no dotkli sme sa jej len okrajovo. Táto kapitola má za cieľ vykresliť rozličné odtiene Božej prítomnosti o niečo podrobnejšie. Poďme teda na to. Začnime obdobím, keď Izraeliti putovali po púšti a všemohúci Boh sa rozhodol prebývať vo svetostánku. Starý zákon pozná okrem svetostánku aj stan stretávania. Svetostánok bol prenosná stavba, podobná stanu, ktorá slúžila ako centrum uctievania Izraelitov počas ich pobytu na púšti. Stan stretnutia na druhej strane bol dočasnou stavbou, ktorú Mojžiš postavil mimo tábora Izraelitov, ako je zaznamenané v 2. Mojžišovej 33. kapitole 7. až 11. verš. Bolo to miesto, kde sa Mojžiš stretával s Bohom a dostával pokyny a vedenie pre ľudí. Stan stretávania bol v porovnaní so svetostánkom jednoduchou stavbou, ktorá pozostávala

príbytok. 2. Mojžišova, 40. kapitola, 34. až 35. verš. Pri čítaní týchto veršov znova vidíme, že Boh ukryl svoju slávu pred Izraelitmi do oblaku. Rozhodol sa, že bude prebývať uprostred svojho ľudu. Musel to však spraviť iba znesiteľným spôsobom. Do svätyne svätých mohol vstúpiť len raz za rok veľkňaz po obetovaní krvi zvierat. Do úradu ho vyberal sám Boh. Písmo nám prezrádza, že prvým veľkňazom bol Mojžišov brat Áron. Raz dvaja Áronovi synovia, ktorí boli tiež kňazmi, vošli do stánku, aby obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. 3. Mojžišova 10. kapitola 1. verš. Teológovia sa v opisoch tejto udalosti rozchádzajú, to je však pre nás v tejto chvíli nepodstatné. Nás zaujíma dôvod ich konania. Slovné spojenie nedovolený oheň, cudzí oheň či oheň, ktorý im pán nepredpísal, môžeme vykladať vo význame bežný či všedný. V kontexte to znamená, že s niečím, čo je posvetné, nakladáme, ako by to bolo celkom všedné a neprikladáme tomu náležitú dôležitosť či dôstojnosť. V tomto prípade vstúpili Áronovi synovia do slávnej Božej prítomnosti len tak, ako by sa nechumelilo. Dôsledky ich konania by nás mali duchovne prebrať a zároveň varovať. Od Hospodina vyšľahol oheň a spálil ich, takže zomreli pred Hospodinom. 3. Mojžišova, 10. kapitola, 2. verš. Neschopnosť rozlíšiť vážnosť tejto chvíle mala za následok okamžitú smrť dvoch mužov, ktorým sám Boh povolil pred neho predstupovať. Zasiahol ich Boh len tak škodoradosne a z nejakého rozmaru? V žiadnom prípade. Sami si boli na vine. Pokúsim sa to vysvetliť na nasledujúcom príklade. Naša planéta Zem je vzdialená od Slnka približne 150 miliónov kilometrov. Väčšina z nás si slnenie na pláži užíva. Ako by to skončilo, keby si sa rozhodol obliecť si plavky a opaľovať sa vo vzdialenosti len 16 000 kilometrov od Slnka? Bolo by to tvoje posledné opaľovanie v živote. Tento tak trochu za vlasy pritiahnutý príklad výstižne zobrazuje neblahý osud Áronových synov. Dopustili sa zásadnej chyby v tom, že si svätého Boha a jeho slávu príliš zovšednili. Malo to pre nich fatálne následky. Pozrime sa na slová, ktoré Mojžiš adresoval po smrti jeho dvoch synov Áronovi. Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svetosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený. 3. Mojžišova 10. kapitola 3. verš. Mojžišov výrok má večnú a univerzálnu platnosť. To znamená, že je aktuálny pre každú stvorenú bytosť, či už ľudí alebo anielské bytosti, a že nikdy nestratí svoju platnosť. Potvrdzuje to opäť pravdu, že predpokladom pre vstup do Božej prítomnosti je postoj úcty. Vráťme sa na moment k tomu výnimočnému večernému zhromaždeniu v Brazílii. Ako som tam tak stál a vnímal to nadprirodzené vanutie vetra, bol som plne ohromený svätým strachom. Myseľ mi bičovali myšlienky typu John Bevere, jeden malý prešľap, jediné nesprávne slovo a je s tebou amen. Môžeme polemizovať o tom, či by som bol naozaj zomrel. Dosť na tom, že v Novom zákone čítame o istom manželskom páre, ktorý sa v atmosfére Božej prítomnosti dopustil vážneho prehrešku. Výsledkom bolo, že obaja na mieste zomreli. Počúvaš správne. Boli okamžite mŕtvi, v doslovnom zmysle slova, tí, čo voniajú fialky z odspodu. Skutky apoštolov, 5. kapitola, 1. až 10. verš. Manželia, o ktorých tu je reč, pred celým cirkevným zborom prispeli finančne do zbierky. Ich na prvý pohľad chválihodný čin nezmenil nič na tom, že ten deň bol pre nich ten posledný. Ako na tieto udalosti reagovali ostatní členovia prvej cirkvi? Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Skutky 5. kapitola 11. verš. Pozrime sa na tento verš o niečo podrobnejšie. Nepíše sa tu, že by veľký strach naplnil celé mesto. Špecificky tu čítame, že veľký strach sa zmocnil celej cirkvi. A aby toho nebolo dosť, nehovorí sa tu len o strachu, ale o strachu s prívlastkom veľký. Židovskí písatelia nemali vo zvyku preháňať, tak ako to je bežné v našej západnej kultúre. Ak teda písmo hovorí o veľkom strachu, má tým na mysli veľmi silnú prítomnosť svätej bázne. 2. kapitola skutkov nám prezrádza, že po vyliati Ducha Svätého na učeníkov, ich niektorí na základe ich správania považovali už v ranných hodinách, teda okolo 9. hodiny dopoludnia, za opitých. Ako taký podnapitý človek vyzerá? No väčšinou len tak nesedí niekde v kúte ticho ako mucha, ale sa správa ako nejaká veselá kopa. Na tom pamätnom zhromaždení v Brazílii

sme i my neskôr pocítili takúto radostnú a osviežujúcu Božiu prítomnosť. Druhýkrát sa nám ale dal v našom strede poznať ako hrozný a majestátny a jeho blízkosť vyvolávala v cirkvi hrôzu a úžas. Pravidelne sa stretávam s otázkami. Ako to, že dnes ľudia v Božej prítomnosti nezomierajú, ako tomu bolo v prvej cirkvi? To je veľmi dobrá otázka. Títo manželia klamali nielen Petrovi, ale v konečnom dôsledku i samotnému Duchu Svätému, teda tretej osobe Božej Trojice. Viete ale, koľko ľudí dnes v 21. storočí stále žije aj napriek tomu, že klamali pastorom alebo vedúcim predstaviteľom cirkevného zboru? Odpoveď na náš rebus nájdeme v slovách samotného písma, ktoré tieto udalosti tesne po smrti týchto manželov opisujú. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. Skutky 5. kapitola 15. a 16. verš. To je nadmieru ohromujúce. Čo povieš? Nehovorí sa tu o jednej ulici, ale o uliciach v množnom čísle. Okrem toho Pán neuzdravoval len niektorých, ale všetkých. Predstavme si teraz túto situáciu v našom kontexte. Bolo by to, ako by po návšteve apoštola Petra z nejakej nemocnice prepustili všetkých pacientov zdravých ako repa domov. Boha to by pritom stačilo, že sa Peter poprechádzal hore dolu po nemocničných chodbách. Takáto Božia moc sa však prejavuje len tam, kde sa zjavuje jeho sláva. Spomeňme si ešte iný príklad z písma. Stovky rokov po smrti dvoch Áronových synov, o ktorých tu bola reč, čítame v Biblii o iných dvoch synoch, Chofním a Pinchasovi. Zhodou okolností aj oni boli kňazi. Títo sa dopúšťali smilstva so ženami, ktoré sa zdržiavali pred vchodom do svetostánku. Dialo sa tak len necelých 27 metrov od miesta, kde predtým zomreli Áronovi synovia. Okrem tohto hriechu ešte okrádali ľudí o ich almužny, ktoré Bohu prinášali. Biblia o nich hovorí. Eliho synovia boli ničomníci. Nedbali na Hospodina a k ľudu sa nesprávali podľa kňazského poriadku. 1. Samuelova, 2. kapitola, 12. až 13. verš. Boh sa o nich vyjadril. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. 1. Samuelova, 3. kapitola, 14. verš. Domnievam sa, že takéto slová sú to posledné, čo by si si rád z úst všemohúceho Boha na svoju adresu vypočul. Napriek tomu, že ich správanie bolo v Božích očiach veľmi urážlivé a oveľa viac do neba volajúce ako u Áronových synov, nezomreli títo dvaja muži okamžite v svetostánku. Vysvetlenie tohto paradoxu nám ponúka nasledovná pasáž písma. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. 1. Samuelova, 3. kapitola, 1. verš. To, že slovo Pánovo bolo v tom čase zriedkavé, ide ruka v ruke s chýbajúcou Božou prítomnosťou na tom mieste, podobne ako tomu bolo aj na zhromaždení v Brazílii. No naopak, v Mojžišových dňoch tam bola Pánova prítomnosť mocne zjavená. Aké ponaučenie z tohto práve pre nás vyplýva? Čím viac je na určitom mieste zjavená Božia sláva, o to väčší a skorší trest za hriech tam možno očakávať. To však ešte neznamená, že ak aj Pán so svojím súdom otáľa, že ho nikdy nevykoná. Apoštol Pavol to vysvetľuje takto. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd. U iných výjdu najavo až na súde. 1. list Timoteovi 5. kapitola 24. verš. Pravdou však ostáva, že za každých okolností by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme k Bohu pristupovali s nesprávnym, ľahkovážnym či príliš kamarátským postojom. V čase, keď práve svoju slávu nezjavuje, je to paradoxne ešte nebezpečnejšie. Hrozí nám duchovná slepota v mylnej domienke, že Boh nemá voči nášmu nesprávnemu konaniu nejaké výhrady. Ak si nedáme pozor, začneme si myslieť, že Bohu je celkom jedno, ako na tomto svete žijeme. No a o tom bude aj naša ďalšia kapitola.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 44. kapitola.
1: Posledná skúška Jozefových bratov.
2: Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu: naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú, a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož však navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu. Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno za svitania vystrojili tých mužov aj s ich oslami. Keď vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi domu: choď, ponáhľaj sa za tými mužmi, a keď ich dohoníš, povedz im: prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste si počínali, keď ste to vykonali. Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu odpovedali: prečo to hovorí môj pán? Tvojim sluhom ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli na vrchu vo svojich vreciach, sme priniesli späť z Kanánu. Ako by sme mohli ukradnúť striebro či zlato z domu tvojho pána? U ktorého z tvojich služobníkov sa to nájde, nech zomrie, a my ostatní sa staneme otrokmi svojho pána. Povedal: dobre, nech je tak, ako

0: hovoríte. Ten, u ktorého sa to nájde, stane sa mojím otrokom a ostatní budete bez viny. Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje vrece na zem a každý ho otvoril. Potom začal hľadať od najstaršieho až po najmladšieho a kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Na to si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na osla a spolu sa vrátili do mesta. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam, a padli pred ním na zem. Jozef im povedal: "Akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť?" Júda odvetil: "Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého sa našiel kalich." On však odpovedal: "Ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otrokom mi bude len ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi."
1: Júdov príhovor.
0: Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: "Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa vypitoval svojich sluhov: "Máte ešte otca alebo brata?" My sme vtedy svojmu pánovi povedali: "Máme ešte staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat je už mŕtvy. Zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho miluje. Ty si však svojim sluhom rozkázal: "Priveďte mi ho, aby som ho videl na vlastné oči." My sme vtedy svojmu pánovi povedali: "Ten chlapec nemôže opustiť otca, lebo keby ho opustil, otec by zomrel." Ty si však svojim sluhom povedal: "Ak s vami váš najmladší brat nepríde, neukazujte sa mi na oči." Keď sme potom prišli k tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal môj pán. Náš otec povedal: "Choďte znova a nakúpte trochu potravy." Odpovedali sme mu: "Nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat. Inak nepôjdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči." Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: "Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: "Iste ho divá zver roztrhala, už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho zastihlo nejaké nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ako teda prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoji sluhovia v žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca, do podsvetia. Tvoj sluha sa za toho chlapca svojmu otcovi zaručil. Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca?"

List Filipenom, 2. kapitola, 13. verš. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. S otcom sme zvykli rúbať stromy a rezať ich na kusy dvojručnou pílou. Keďže som bol mladý a plný energie, pokúšal som sa tlačiť pílu do rezu. V ľahkosti je sila, hovorieval otec. Nechaj pílu, nech si robí svoju robotu. Pomyslel som si na Pavlové slová z listu Filipenom, veď Boh pôsobí vo vás. V ľahkosti je sila, dovoľ mu, aby ťa zmenil. C.S. Lewis tvrdil, že rast si vyžaduje oveľa viac ako len čítanie a uskutočnenie Kristových slov. Vysvetlil, skutočná osoba, Kristus, v tebe pôsobí veci a postupne ťa pretvára na nového človeka v Kristovi. Na bytosť, ktorá zdieľa jeho moc, radosť, vedomosti a večnosť. Boh pôsobí aj dnes. Usaď sa k Ježišovým nohám a počúvaj, čo ti chce povedať. Modli sa, udržuj sa v Božej láske a počas celého dňa si pripomínaj, že patríš jemu. Buď si istý, že ťa postupne mení. Možno sa pýtaš, či by sme nemali byť hladní a smední po spravodlivosti. Predstav si malé dieťa naťahujúce sa za hračkou na vysokej polici, ktorého oči žiaria túžbou. Otec vycíti jeho prianie a hračku mu podá. Dielo patrí Bohu. Radosť nám. V ľahkosti je sila. Jedného dňa ju dosiahneme.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, a je tu opäť čas relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov, pri ktorej vás víta Jana Smatanová. Dnes si povieme niečo a budeme sa modliť za krajinu Nepál. Nepál, dlhý tvar Nepálska federatívna demokratická republika, je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 181 km štvorcových. Na severe má spoločnú hranicu s Čínou a na juhu s Indiou. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 29 519 114 a najpoužívanejšími jazykmi sú nepálčina, mitahali, bojpuri, taru a iné. Miestni ľudia žijú pokojným životom ovplyvneným tradíciami. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus a buddhizmus. Hinduizmus je rozšírený medzi 75% obyvateľmi. Kresťanov tu žije len necelé 3%. Hlavným mestom je Katmandu. 28. mája 2008 nepálski zákonodarcovia oficiálne zrušili monarchiu a krajinu vyhlásili za republiku, čím sa skončila 239 rokov dlhá vláda monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom zasadaní toto uznesenie drvovou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie kráľovského paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta. Až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Náboženstvo zohráva v Nepále dôležitú úlohu. Konvertovanie ku kresťanstvu znamená sociálne odlúčenie, trojročné väzenie alebo vyhostenie. Oficiálne žije v Nepále 850 tisíc kresťanov. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu a z miestnych buddhistických vodcov. V Nepále bývajú jeho obyvatelia väznení za konzumáciu bravčového mesa. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblií alebo inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblií, kresťanskej literatúry a mediálnych programov, ktoré šíria správy o evanjeliu, kresťanskú hudbu a biblické príbehy. Viac ako 200 rokov je Nepál oficiálne buddhistickou krajinou, ktoré je ťažké pre misionárov šíriť povedomie o Kristovej láske. Hoci už v roku 2006 sa začal otvárať demokracii, ešte stále nemožno hovoriť o náboženskej slobode. Veriace ženy sa raz za týždňa stretávajú za stenami svojich kostolov, kde sa pôstia a modlia, spievajú chvály a čítajú si Bibliu. Zjednotené v Kristovi sú schopné zdieľať sa o radostiach a problémoch vo svojom živote, podporovať sa navzájom modlitbami a povzbudzovať sa. Tieto ženy prichádzajú domov, kde slúžia svojim rodinám a snažia sa ovplyvniť svoje okolie Ježišovou láskou. Modlíme sa za vládu v Nepále, procese implementácie novej konštitúcie a za múdrosť pre nepálskych lídrov. Prosme za milosť a pokoj pre ľudí v Nepále a rozlišenie a múdrosť pre veriacich, ktorí žijú svoju vieru v Ježiša, aby sa nedostali do nebezpečenstva. Modlíme sa za službu žien, ktoré sa snažia byť svetlo medzi svojimi najbližšími, ako aj susedmi, aby mohli byť chránené pri svojich spoločných stretnutiach a neustále hľadali silu v Božom slove. Nech kresťania v Nepále sú pod Božou ochranou pri šírení dobrej správy a nech ich počet neustále rastie. Drahý nebeský Otcko, my ti ďakujeme aj za túto krajinu Nepál, ako aj jej obyvateľov. Ďakujeme ti, že ty vidíš tú situáciu v tejto krajine a že to máš vo svojich rukách. A my sa prihovárame, drahý Bože Otče, za túto krajinu, aby veci, ktoré boli zmenené, aby boli aj reálne. Modlíme sa, drahý Bože Otče, za to, aby kresťania žijúci v tejto krajine naozaj mohli tak šíriť dobrú správu o tebe. Ďakujeme ti za ich nadprirodzenú ochranu. Ďakujeme ti za to, že otvoríš dvere aj medzinárodným organizáciám, aby mohli podporovať kresťanov v Nepále, aby mohli prinášať kresťanskú literatúru, šíriť Bibliu a podporovať mediálne programy, ktoré šíria evanjelium, kresťanskú hudbu, ako aj biblické príbehy. Prosíme ťa, Bože Otče, aj o ochranu nepálskych žien, ktoré sa stretávajú. Prosíme ťa, aby si ich povzbudzoval, aby si im ukazoval cestu a spôsob, ako šíriť evanjelium medzi ľuďmi, ktorí sú v ich okolí, medzi susedmi, aby počet kresťanov v Nepále neustále rástol a aby boli naozaj tak úplne skrytí s tebou, Pane Ježišu, spolu v Bohu. Tak ti, Bože, ďakujeme, že ty vypočuješ tieto modlitby a že prídu zmeny do tejto krajiny. Chválime ťa za to. Amen.

Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí, a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo. Ľuďom, ktorí potrebujú, a samozrejme vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejme vec dostaneme špecificky taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša myseľ nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc v pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa deje v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva.

tom cítil, Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení, cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, Pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som, tak ja som bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, Pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať, dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť, cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som chytil za ruky, tak som mal ako zimomriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimomriavky a nemám milovať svoju manželku. Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo. A mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali. Lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená. Že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nehriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež, 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dnu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity nás môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a postil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on

potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné. Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť, náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom, ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. No ja mám v poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta k nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože není nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5, 23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný. Lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu, čo je Božá vôľa, sa pýtame. To sme už mnohokrát hovorili. Niektorí ľudia nevedia a tak čakajú niekedy tak špecifický návod, teraz ty choď tam doľava, tam za tú križovatku a tam hovor, ako sa to stalo napríklad Filipovi, ktorý špecificky dostal návod, choď tam a rozprávaj sa s tým ministrom financií z Etiópie. A on bol poslušný, bol vedený Duchom Božím, bol vedený skutočne Svätým Duchom, bol poslušný, dokonca tam ešte aj anjel poslúžil. A tu vidíme, že Filip bol veľmi citlivý vnútorne, na Boží hlas bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak on to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod v tej 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. On to, tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel Apoštol, ktorý sa stretol s pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť a on to prijal. Čiže Pavla Apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie a on napísal 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, čo, aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná,
dať si zámok na ústa, alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou, ale tam je 20 tisíc alebo 30 tisíc fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískaš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel Apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé a vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel Apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach. Byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci, keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko, praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božá vôľa dokonca, nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Budeš mať úspešný život, bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tu to není napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že on je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť.
A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak túto poznáš, Božá vôľa je za všetko, vo všetkom ďakovať. Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte, ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, geist, veľkým, to je Svätý Duch. Neuhášajte Svätého Ducha, nezarmucujte Svätého Ducha, lebo neviete, že ste chrámom Svätého Ducha. Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša. A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená. Keď ja neviem, kedy si sa obrátil. Ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Bože slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože, ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi. A on povie, ty si môj milovaný, ja som si ťa zalúbil. Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení, a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno. Týmito duševnými očami človek pozerá, ty ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal. Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On, Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojím Bohom, so svojím otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani na rozum neprišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí. Ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá, a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanova taktika.
No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to? Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslúžby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek. Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslúžbu, že si už na to zvykli nechodiť. A to už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, moji milí, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje. A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, hoje, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnú chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. A si spomenul na tie chvíle. Čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi, treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja mám taký otáznik mo. A niekedy sa tak pýtam, Pane, čo bude z tohto dieťaťa? Ale keď počujú Božie slovo, to slovo má moc a ono ich bude sprevádzať v živote ako tohto dôstojníka a on dal život Ježišovi a prišla manželka sa s ním rozlúčiť a plakala pri jeho posteli a on jej hovorí, miláčik, nemusíš plakať. A ona si už myslela, že čo mu asi už z tej choroby, už mu není dobre. A hovorí, vieš čo, ja som znovu obnovil vzťah s Ježišom, ja nezomriem. Ale môj zlatý, to už má takú silu, tá choroba. Ona bola kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek a stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek
A potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto. Ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku. Vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví. Môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No, a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od pána. A všeli, čo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol. Lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale. Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctva, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj pozbudením. A preto máme byť rozumní, vypočuť si a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakuj a chvál pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A pán Peter to píše vo svojom liste tiež, že on, ktorý začal u vás dielo, aj Pavel to píše na jednom mieste, on dokoná to dielo a on vás postaví, upevní a pripraví, lebo my niektoré veci ani nevieme. My by sme spanikárili, keby sme vedeli, že za 24 hodín príde pán, preto nevieme, kedy príde. My by sme spanikárili, ešte to nemám. Aby sme boli tak panikársky, že by sme vyskočili z koži. Ale nakoľko on to urobí, tak tam môžeme jednoducho ďakovať. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť. Ale neznamená to, že nemusím už nič robiť. Nie, tu sme si to čítali. No ešte dojdem k jednému bodu, lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktorý môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani z domu von, len poslal svojho sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, 7-krát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký
Človek, ktorý zachránil vtedy Sýriu, je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov Naamana a povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát nič, sedemkrát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. Siedmykrát vyšiel čistý, wow. No a tak samozrejme, veď on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata a on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Naamana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Naamanom, keď Naaman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Naaman povedal, urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skrýl v dome. Na to prepustil tých dvoch mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházy? Teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu potiaľ to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem dvoch. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary. Dar jazykov. To je hovor, to je sväté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim Hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii, že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne a my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu, pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné, keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci, aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné? My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon.
Ja mám síce telefón len na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefón dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie atróza, opotrebované kĺby, málo maziva a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek? Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa? Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišových sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov, za to, že ste lekári. Nech vás Pán žehná. Takže ja som to chcel poukázať, aby sme dokázali byť tak blízko pri Bohu. Aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom. Ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel Apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť. A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj, jaká pekná mačička. Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Jede mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi ozaj niekedy skoro svete, nábožne. A tým dáš tomu priestor, zvykneš si na to a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás Pán požehná. Majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak, ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi. V Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel Apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený, tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazil a on je pánom
A my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, Pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to. To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás Pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás a ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás. A on nás obnovuje a regeneruje. A ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božu, mene Ježišovom. Amen.